0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijeći, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijeći, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo, velika je i fronta i velike sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Nije u EU, nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđeni na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo i sjećanja da ono što te kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti i svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku braniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnice. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorna za sav promet. Radimo aktivno i gasimo, velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
7: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem, manje 2 igrača, manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono kaže nikad više.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići i Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo, velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjene.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, ja igrači da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja da ono što te kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti i svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom.

0: priključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: U 6 sati i 21 minutu idemo do Hrvatskog autokluba gdje nas jutros čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Nedjeljno jutro.
2: Veselijem tonu.
1: Da, da pače, da pače. Vjerujem da imamo i razloga da budemo zadovoljni jutros, da nije neka veća problematika na cestama jutros, da pače.
2: Upravo tako, da, da, mirno je nedjeljno jutro, na mnogim prometnicama čak i bez prometa i lijepo je vidjeti naše kamere koje prikazuju uglavnom prazne ceste u ovim rano jutarnjim satima, no znamo da takva situacija neće potrajati zbog lijepog vremena koje je najavljeno. Mnogi će krenuti na neko kraće ili dalje putovanje i već tijekom jutra očekujemo povremeno pojačan promet na svim važnijim cestama. Treba reći da su još uvijek brojne zone radova u kojima se vozi uz privremenu regulaciju prometa i upravo će to i danas biti kritična mjesta. Naime, tamo će se voziti usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, pa pozivamo vozače da budu strpljivi i dodatno oprezni. A svakako treba podsjetiti da se zbog radova na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi jednim trakom i to je dionica na kojoj će i danas povremeno biti smetnji. Svakako treba reći da će i gužve na graničnim prijelazima početi već rano jutro. Zbog izbora u Bosni i Hercegovini gužve su bile i jučer, očekujemo ih i danas i to na brojnim prijelazima čekanja u oba smjera, a jednako tako bit će pojačan promet osobnih vozila i na prijelazima sa Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu situacija je jutra sredovita. Na kraju ćemo još dakako podsjetiti vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te da dodatno pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
1: Mm-hmm. Tako je, Zvijezdana, hvala vam lijepa, veselo i sretno u ovu nedjelju.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

Dobro vam jutro, dobro jutro svima. Još jednom od dežurne ekipe Radio Rijeke ovu nedjelju ujutro. Rijeka se budi na 17 celzijevih stupnjeva. U Bakru je jutros izmjereno 16, u Novom Vinodolskom 18, Malinska 12, Crikvenica 13, Pula 14, Opatija i Rab 15, Mali Lošinj 18 celzijevih stupnjeva. No, kada malo skočimo ovako što se temperatura tiče do Gorskog Kotara, onda vidimo da su Delnice jutros na 4 celzijeva stupnja, isto toliko je i u Pargu kod Čabra. A još hladnije u Lici, Gospić jutros samo 1 celzijev stupanj. Ne znam kako ću to sad povezati sa temperaturama mora, ali vratimo se na ovo da je u Rijeci 17. Dakle, malo sam bacila oko na ove temperature mora, jer je lijepa nedjelja pred nama, ali nisu baš jako dostupne više. Toliko ono što jesam uspjela izdvojiti je temperatura mora u Malinskoj 21. Isto toliko je i u Opatiji, more na Rabu 1 stupanj toplije, odnosno 22, a Mali Lošinj još 1 stupanj više, 23 celzijeva stupnja je izmjereno u moru. Jučer, to su podaci od jučer. A što se tiče današnje prognoze za Kvarner, za Istru i Gorski Kotar i Liku, bit će pretežno vedro. Ujutro u Gorskome Kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre je mjestimice moguća magla i sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom poslijepodneva ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Ove jutarnje temperature zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom između 11 i 16. U unutrašnjosti Istre ipak ponešto hladnije od 3 do 8, a u Gorskome Kotaru i Lici pak između 0 i 5 celzijevih stupnjeva. No, rast će naravno sve to tijekom dana, pa ćemo danas mi na Kvarneru i u Istri do 27, a Gorski Kotar i Lika danas do 22 celzijeva stupnja. I to vam je, ča se servisnih informacija tiče, zapravo to, ne deja je, ne dela se, kako ki, ali nema najavljenih radova, nema isključenja vode i struje za danas. Moramo vam još samo dati informaciju, možda zapravo podsjetiti vas da nam placa dela danas po onom nedjeljnom radnom vremenu, a to je od 7 do 12 sati. I znate ča? 105 dana je do pusta, za vas koji brojite. Mi ćemo, kako Lučo, uvertiru? Samo veselo. A i čujte, ako ste nam budni, pa zovite nas 210-777. Baš nas interesira, ča videlate, na belu nedeju jutro.

jednu vrstu karnevala smo gledali sinoć na Rujevici, ja? To više nije ni rezultat bio, to je skoro pa cijeli poštanski broj. 7-0, toliko smo izgubili od Engleske. Nisam vidjela, je stavil taj Bilić ruku na srce? Možda je u tome stvar, možda nas je i Bog napustio.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

I evo za našu slušateljicu iz Opatije, Dalibor Brun. 4 minute do 7 sati, znate da ćemo malo još sosti i tancati, kantati kako god morate i želite, a onda u 7 sati jutarnja kronika. Vraćamo se odmah nakon nje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
4: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo iz sjećanja, da ono...
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć. Kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još nam samo malo otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama. Od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
6: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
7: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
6: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića. No opet im prijeti preglasavanje, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
8: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
6: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
9: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Igor Okičić.
0: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj ostati svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
0: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
0: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
0: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
0: U međuvremenu ovaj vikend tramvaj će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnika da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
15: But we know. No, znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
16: The goal of the operation.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
17: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
3: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvale su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bile i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
3: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
18: Studija Sluša, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmi odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
19: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
18: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika Izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
20: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
18: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
21: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
18: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
22: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
4: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti?
18: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj, te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
3: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radio terapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
3: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kilograma koju je uzgojio Ivica Ribarić iz Barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kilograma.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0. Izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi sudarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
5: Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš
6: igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
5: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igrat će danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinje ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonu s 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajću. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a na večer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
1: Prvi program.
23: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Dobro vam jutro, 7 sati 33 su minute, vi ste uz Radio Rijeku, u prometu i dalje sve kako treba biti, a to je mirno. Doduše ima nešto magle u unutrašnjosti, kaže HAK, pa ta magla mjestimice smanjuje vidljivost, a onda su i ti kolnici vlažni i skliski, ma budite vi oprezni gdje god da vozite i u kojem god smjeru da ste krenuli. Pred nama je jedan vedar dan, danas će nam biti dakle pretežno vedro, jedino ta magla ujutro, evo u Gorskom Kotaru i Lici i unutrašnjosti Istre je mjestimice moguća ta magla i sumaglica. Puhaće nam bura, slaba do umjerena, tijekom poslijepodneva slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka, one najviše dnevne danas na Kvarneru i u Istri bit će do 27, a u Gorskom Kotaru i Lici do 22 Celzijeva stupnja. No, bacili smo oko i na to kolike su nam temperature zraka u 7 sati izmjerene, u Gospiću 1 Celzijev stupanj, u Delnicama 3, Parg kod Čabra 4, Pula 12, Crikvenica i Malinska 13, Opatija i Rab 15, u Bakru 16, Malom Lošinju 17, a 19 Celzijevih stupnjeva je u 7 sati izmjereno u Senju. Nemamo nikakvih radova za najaviti ovu belu nedelju, kad se očito nedela i neka tako bude, ne daj Bog da bude čaj izvanredno, tu smo da vam i to javimo, ali u ovom redovnom stanju vam još najavljujemo samo ako ste za džir po Riječkoj placi, da vas podsjetimo da radi danas od 7 do 12 sati. Vidiš, mogla sam vam baciti oko i koja ljekarna je dežurna, nikad ne znaš, čekaj Deni, daj mi malo vremena.

Evo ga, ima Novi list tu informaciju, ali imate to i kad malo uguglate ta domaća beseda, kad malo uguglate dežurne ljekarne, onda uvijek možete da, ako zatreba, da imate tu informaciju. Uglavnom, tijekom vikenda danju je dežurna ljekarna Korzo, tu ispod nas, naši susedi, Korzo 22, a dežurstvo obavlja ljekarna Centar, dakle, a noćno, to je to noćno dežurstvo, je od 20 sati na večer pa do 7 sati ujutro. Dakle, do 8 na večer Korzo, nakon 8 na večer Centar. Eto, lepi naši, nadamo se da ste nam dobro, da guštate uz ovu nedjelju, da volite operne arije. Nakon što smo čuli jedan komad iz opere Carmen, Lučo nam je pripremio Labuđe jezero.

osim čega morate vidjeti koja je dežurna ljekarna, u Novom listu danas možete pročitati: Englezi ugasili vatrene, debakl na Rujevici 0-7, najteži poraz hrvatske reprezentacije u povijesti. Nedostaje čak 7000 školovanih odgojitelja, sve više dječjih vrtića, sve manje stručnih odgojitelja. Tu nam je i priča o paviljonu, svijet na tanjuru na Riječkoj placi, čak 12 gastropunktova, marende od 3 eura i novi život trbuha grada 365 dana u godini. Romana Jerković-Kraljić i dalje ne vidi političku odgovornost. Zoran Ferić ne bih dao svoje knjižuljke ni za 100 milijuna eura. To su neki od naslova današnjega Novoga lista u kojem možete čitati i prilog Mediteran.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro svima u 8 sati i 1 minutu. Želi dežurna ekipa Radio Rijeke, Deni, Lučo i Iva. A Niš govore da je čera bil opći potop na Rujevici, da je Hrvatska izgubila od Engleske 7-0. Bilić se ispričava, kaže da preuzima odgovornost. Modrić kaže da se prvi put u 20 godina srami. Internet luduje, 3 milijuna hrvatskih izbornika uvijek zna bolje. A mi, znate ča, mi bi najradije rekli ono na J, jesi ga. Ali nećemo. Gremo dalje ili po našu krepat mane molat. Preživjet ćemo to nekako. Nećemo se okupljati zbog medalje, ali otpad je i dalje u lici. Vodimo mi vas u daleku povijest, u 1582. godinu. Jeste li znali da 10 dana mjeseca listopada 1582. zapravo nikada nije postojalo? Dakle, nakon 4. listopada ljudi su se probudili i bio je 15. listopada. Kako to? Razlog je bio stari julijanski kalendar. On je godinu računao oko 11 minuta duljom nego što ona stvarno je. I onda malo po malo tih 11 minuta svake godine se zbrajalo. Otprilike svakih 128 godina kalendar bi zakasnio za cijeli jedan dan. Jer tih 11 minuta ovako na prvu ne zvuči puno, ali nakon 1000 godina nakupilo se 10 dana razlike, pa se datum proljetne ravnodnevnice više nije poklapao s onim koje je crkva koristila za određivanje Uskrsa. I onda dolazimo u tu 1582. Papa Grgur VIII je odlučio ispraviti kalendar. 10 dana je jednostavno preskočeno. Eto, tako da je zapravo to priča o tome kako je uveden gregorijanski kalendar kojim se i danas služimo. Eto, 4. je listopada. U svijetu su već počeli pričati o tome tko bi mogao dobiti Nobelovu nagradu za mir ove godine, a stručnjaci kažu da gotovo sigurno to neće biti američki predsjednik Donald Trump. Ipak kažu da bi njegov politički pritisak mogao utjecati na odluku norveškoga Nobelova odbora. Nakon prošlogodišnjih kontroverzi, kad je dobitnica Maria Corina Machado do svoju Nobelovu medalju poklonila Trumpu, stručnjaci kažu i smatraju da bi odbor ove godine trebao birati opreznije. Tko su mogući kandidati? Papa Lav, Međunarodni kazneni sud, Međunarodni sud pravde, te UN-ova izvjestiteljica Francesca Albanese. Inače, dobitnik te Nobelove nagrade bit će objavljen uskoro, 9. listopada, a nagrada ove godine iznosi oko 1.077.000 eura. A u susjednoj nam Bosni i Hercegovini jutros su otvorena birališta na općim izborima. Pravo glasa ima više od 3,4 milijuna birača, a za 518 dužnosti natječe se više od 7000 kandidata. Sve političari. Biraju se članovi predsjedništva BiH i državni parlament, zastupnici entitetskih parlamenata, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te skupštine 10 županija u Federaciji BiH. Ove izbore nadzire gotovo 30.000 promatrača, a birališta su otvorena do 19 sati. Oni prvi preliminarni rezultati se očekuju već oko 20 sati večeras. Dobro, će oni njih svi izbrojiti koliko ih je u tih uru vremena. Međunarodni je dan zaštite životinja danas, 4. listopada. E, u povodu toga, ispred azila za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka, danas od 12 do 16 sati održat će se mini buvljak. U ponudi će biti brojne stvari koje azilu više nisu potrebne, od malih zdjelica i kaputića za pse do raznih drugih sitnica, a posjetitelji će moći kupiti i majice i bočice, te na taj način podržati rad našeg azila. Program uključuje i art radionicu, za koju su prijave još uvijek otvorene, kao i zabavne sportske igre. Organizatori pozivaju sve ljubitelje životinja da im se pridruže, dakle danas od 12 do 16 sati, da pronađu nešto za svoje četveronožne ljubimce i pritom podrže azil. I to vam je zapravo super, jer vam je blizu Kastav, a danas je Bela Nedeja. Danas točno u podne u Kastvu će se održati tradicionalni pozdrav Beloj Nedeje. Tradicija je to duga 600 godina i ovoga je vikenda Kastav mjesto gdje treba biti, a već se i jučer okupilo mnoštvo posjetitelja koji uživaju u bogatnom kulturnom, zabavnom i eno-gastro programu. Dakle, danas u podne na glavnoj pozornici tradicionalni pozdrav Beloj Nedeje nastupit će glazbeno društvo Spinčići, Sopilaši, DVD Kastav, Mići Čakavčići, učenici osnovne škole Milan Brozović Kastav te mnogi drugi. Od 15 sati čeka vas i škola Potresujke te bogati zabavni program. U 17 sati na Lokvini će nastupiti poznati trio Vox, od 21 sat Lamour B, dok će na glavnoj pozornici oko 21 sat nastupiti Night Express, a zatim Daleka obala, Jakše i Hrepe. Ste se malo stresli na ovo moje Potresujke? Čisto da čujete kako je nam je bilo jutros na sedan.
1: Poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: E da, trebala sam reći Bela Nedeja. Nisam se sjetila Lučo da kažem Bela Nedeja uz ovu Potresujku. Ajmo, jedna kratka, brza i slatka škola Čakavskega zaika. Bela je Nedeja, vaka stve i tancamo Potresujku. Da mi je bil jedan petešićke mu se vrit puše, ča bi mu zapuhala to na sedam ujutro.

0: kamo danas.
1: Bilo kamo, kad je ovako lijep dan i ovako lijepa nedjelja. 8:30 je, svi koji morate, hote malo vanka danas na ufrišku i krasnu ariju. Za Belu Nedelju smo vam već rekli, možda smo samo pozabili van red da morate poći na bankomat. Aš piše Novi List da je litra mlade belice 12 eura, da je kilogram janjetine oko 45 eura, a odojka oko 30. A niš, doma obedvajte. Kesteni i fritule su po 6 eura, ali evo, Kastav nam danas slavi 626 godina svoje najveće manifestacije Bele Nedeje. Ima stvarno bogat program, čuda muzike, mlado vino, morate podva Kastava ako vam se danas to pježa. Morate i na Krnjevo, naime danas od 12 do 16 sati. Riječki Urbani Separe poziva sve zainteresirane u novo uređeni skate park uz ulicu Jože Vlahovića. Krnjevo je kvart nebodera, zanimljive povijesti i urbanizma, a ujedno i jedan od najmnogoljudnijih u našem gradu. No rijetko nam nudi priliku za zaustavljanje ili otkrivanje samoga sebe. Upravo zato dugački zajednički stol postaje jednostavan način da upoznamo susjede i njihov dom. Posjetitelji su pozvani na nedjeljni ručak u skate parku uz glazbu, radionice i druženje, na način da sami donesu svoj najdraži recept, kolač ili grickalice, pa i obitelji, prijatelje, noniće i susede zbog kojih uvijek zamiriše cijeli Portun. Eto, jedna lijepa ideja za nedjelju popodne. Za dolazak nisu potrebne prijave. Program je besplatan, otvoren svima. Dakle, danas od 12 do 16 sati, skate park, ulica Jože Vlahovića. Već smo vam rekli da je danas Međunarodni dan zaštite životinja i da od 12 do 16 sati u azilu možete doći i sudjelovati u brojnim radionicama, a i na kraju krajeva donirati pomoći azilu, ali možete to učiniti i na Platku, jer u povodu Svjetskog dana zaštite životinja Platak ponovo postaje mjesto druženja ljubitelja pasa, prirode i aktivnog života. Besplatno fotografiranje s ljubimcima, humanitarna akcija, edukativni sadržaj, poklon paketi i vođene planinarske ture s psima. Poseban dio cijelog tog programa je Wow fotka, u sklopu koje će posjetitelji moći besplatno, profesionalno se fotografirati sa svojim ljubimcem i onda naravno tu fotografiju ponijeti kući kao uspomenu na taj dan na Platku. A tu je i promotivni štand Azila za pse, Društvo za zaštitu životinja Rijeka. Možete dobiti informacije o radu azila, o udomljavanju, o volontiranju, a i podržati ga donacijom. I nakon tog fotografiranja onda slijedi vođeno planinarenje s psima. Sve počinje u 9:30 ispred kafe bara Sova na Platku. Danas se obilježava svetkovina Svetog Franje Asiškoga. Obilježavanje jubileja na Trsatu će završiti misom koju će danas u 18:30 predslaviti oci Dominikanci iz Rijeke. To vam je više manje to. Možda da vam kažemo još da je danas ona priča kada možete u Palači šećera ostvariti besplatno stručno vodstvo, nedjeljne šetnje Palačom šećera, tako se to zove. Kupite ulaznicu za Palaču šećera i onda u 12 sati danas možete ostvariti to besplatno stručno vodstvo stalnim postavom Muzeja grada Rijeke te izložbama Nepoznati Klimt, Ljubav, Smrt, Ekstaz i Put uspjehu. A i mi smo tu. Lucijan Kostrenčić bira vam glazbu, Deni Gulija je za tonskim pultom, ja sam Iva Črnjar Ivančan. Nedija je.

0: Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Evanđelje nam danas poručuje da Bog nam povjerava vinograd svoga života i očekuje od nas plodove ljubavi, dobrote i vjernosti. Sve što imamo zapravo je dar, život, ljudi koje nam je poslao, vrijeme i prilike da činimo dobro. Ponekad se i mi možemo ponašati poput vinogradara koji zaborave da vinograd nije njihov nego Gospodinov. Kada Boga pokušamo izbaciti iz svoga života i živjeti kao da smo sami sebi gospodari, polako zaboravljamo kome pripadamo. Gospodin ipak ne odustaje od svoga vinograda niti od nas. Čak i kada ga odbacujemo, on ponovno dolazi i poziva nas na obraćenje. Zato se danas možemo zapitati kakve plodove moj život donosi Bogu i ljudima oko mene. Neka nam Gospodin udjeli poniznost da prepoznamo njegove darove, otvoreno srce da prihvatimo njegovu riječ i vjernost da od onoga što nam je povjereno učinimo vinograd u kojemu će rasti ljubav, mir i dobrota. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i riječki nadbiskup Mate Uzinić potvrdili su u četvrtak 1. listopada u nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i osiguranju uvjeta za nastavak rada doma za osobe s demencijom. Dom čiji osnivač Caritas Riječke nadbiskupije tako bi ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske, a njegovo upravljanje preuzelo bi ministarstvo. Sporazum je uz ministra Ružića potpisala ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije Marijana Medanić te ravnateljica Doma za osobe s demencijom Kristina Klanac-Badovinac. Cilj svih potpisnika su dobrobit i potrebe korisnika i njihovih obitelji s namjerom nastavka proširenja već postojeće usluge. Sadašnju djelatnost, uslugu cjelodnevnog boravka za 15 korisnika, planira se proširiti na stacionarno zbrinjavanje što je bilo izvana namjena doma pri njegovu uređenju i otvorenju 2019. Iz ministarstva ističu da je preuzimanje Riječkog doma dio šireg plana brige za osobe s demencijom u Republici Hrvatskoj. Planira se da Nacionalni centar stručne izvrsnosti za koordinaciju, potporu, normativne i druge poslove za osobe s demencijom ima svoje sjedište upravo u Riječkom domu. Podsjetimo. Riječka nadbiskupija otvorila je 19. studenoga 2019. u Rijeci dom za osobe s demencijom. Dom je otvoren u zgradi koja je ranije bila samostan milosrdnih sestara Svetoga križa na Sušaku, od kojih ju je Riječka nadbiskupija otkupila s namjerom da u njoj osnuje ovu ustanovu. Zgrada je već tada potpuno uređena za tu svrhu i prilagođena korisnicima. U prosincu iste godine je na stacionar primljeno 5 osoba, a zbog korone je program obustavljen te nakon nekoliko godina nastavljen rad samo s dnevnim smještajem korisnika. Projekt Zajedno možemo više usmjeren na pružanje psihosocijalne i obrazovne podrške djeci i mladima, žrtvama obiteljskog nasilja te djeci i mladima u riziku, predstavljen je u ponedjeljak 27. rujna u Rijeci na konferenciji za novinare u prostoru udruge Točka. Projekt provode Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja kao nositelj te udruga Točka kao partner. Projekt je započeo 27. srpnja ove godine i trajaće 24 mjeseca. U aktivnosti će biti uključeno 102 korisnika za koje je predviđeno ukupno 1485 aktivnosti na području Primorsko-goranske županije. Voditeljica projekta i doma Svete Ane Željka Frković istaknula je kako su djeca koja dolaze u dom sa svojim majkama često kolateralne žrtve obiteljskog nasilja. Upravo je zato, naglasila je, važno djeci posvetiti posebnu pažnju i omogućiti im stručnu pomoć.
1: Aktivnosti projekta je socijalna, psihosocijalna podrška kroz art terapiju i grupu podrške, što ćemo provoditi kao nositelj na ovom projektu, i individualne i grupne instrukcije kao pomoć djeci u učenju su aktivnosti koje će provoditi udruga Točka partner na projektu. Partnerstvo s udrugom Točka je prirodan slijed zbog toga što su naša djeca često dobivala pomoć u učenju upravo u sklopu rada udruge. U projekt su uključene dvije korisničke skupine, djeca i mladi u riziku i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Projektom je predviđeno uključenje 102 korisnika s kojima se planira ukupno provesti 1485 aktivnosti. Rezultati koje očekujemo kroz projekt su poboljšanje školskog uspjeha kroz pružanje pomoći u savladavanju školskog gradiva, razvoju radnih navika kod djece. Na taj način djeca će uspješno savladati svoje obaveze, što će doprinijeti jačanju njihovog samopouzdanja. Tako se smanjuje rizik od daljnje socijalne isključenosti i školskog neuspjeha, a stabilizira se njihov dnevni ritam i omogućuje uspješniji povratak u obrazovne tijekove.
0: Koordinator točke Edi Roth istaknuo je kako udruga već godinama provodi programe namijenjene djeci i mladima, te da dijete treba promatrati cjelovito. Za takav pristup, dodao je, potrebna je suradnja različitih ljudi, stručnjaka, institucija u lokalnoj zajednici. Upravo zato partnerstvo sa Svetom Anom za udrugu Točka predstavlja nastavak dosadašnjeg rada na povezivanju zajednice i stvaranju prostora u kojima djeca i mladi mogu dobiti različite oblike podrške. Poručuje Roth i o projektu istaknuo.
2: Projektom su obuhvaćene ciljne skupine. Mi se usredotočujemo na dvije ciljne skupine, to su djeca u riziku i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Međutim, sam projekt definira puno veći broj ciljanih skupina i sve te ciljane skupine se mogu prijaviti. Tako, neki od njih su djeca bez roditelja, zatim imamo djece i mladi u alternativnim oblicima skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca korisnika zajamčene minimalne naknade, djeca pripadnika romske nacionalne manjine, djeca iz Ukrajine, djeca bez pratnje i raseljena djeca. Evo, to su sve ciljne skupine. Mi smo naš fokus stavili na djecu u riziku i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Ali svatko ko se nađe u nekom od ovih ciljnih skupina može se prijaviti i doći na radionice i na naše aktivnosti koje imamo.
0: O mogućnostima uključivanja sudionici i njihove obitelji mogu se informirati putem mrežnih stranica Doma Svete Ane i

Dr. Damjan Ganz, obiteljski terapeut, i profesor dr. Nikola Vranješ. Od najava izdvajamo svetkovina Svetog Franje Asiškoga, te spomendan njegova preminuća svečano će se danas obilježiti na Trsatu, Kukuljanovu te Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske. Obilježavanje velikog jubileja Svetog Franje, 800 godina od njegova preminuća, u Trsatskom svetištu proslavit će se misom koju će u 18.30 predslaviti oci Dominikanci iz Rijeke. U Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske koncelebriranu misu u povodu proslave blagdana Svetoga Franje Asiškoga u 19 sati predvodi fra Miljenko Vrabec. Nakon mise u prostorima Franjevačkog svjetovnog reda je druženje i proslava. A Frančiškova na Kukuljanovu proslavit će se večera s misom u 18 sati koju će služiti don Luka Klarica. Selo Velika Lešnica u Župi Brod na Kupi tradicionalno danas na prvu nedjelju listopadu obilježava Lešničku bijelu nedjelju. Misa u župnoj crkvi Majke Božje od Presvete Krunice služit će se u 11 sati, a na kraju mise je blagoslov kruha i krušnih proizvoda povodom dana zahvale za plodove zemlje i dane kruha. Ujedno će biti blagoslov krunica koje se mogu nabaviti prije mise. Nakon mise je druženje, a iz župe poručuju da je ofer namijenjen za nabavu rasvjetnih tijela za crkvu u kojoj su ove godine razvedene elektroinstalacije. Udruga Depol Hrvatska 10. obljetnicu djelovanja proslavit će tradicionalnom manifestacijom Noć pod zvijezdama, znakovitog datuma 10.10. na Svjetski dan beskućnika. Tog se dana s početkom u 19 sati priprema slavljenička večer u dvorišnom prostoru Župe Marije Pomoćnice u Rijeci, na kojoj će nastupiti bend Amorose, a završit će spavanjem na otvorenom, za one koji žele probati to iskustvo i tako izraziti solidarnost s beskućnicima. Noć pod zvijezdama otvorit će Simona Milojković svjedočanstvom vjere i obraćenja, a zatim slijedi večer slavljenja koncert pjesmom za beskućnike popularnog benda Amorose. Koncert je humanitarnog karaktera. Ulaz se naplaćuje 15 eura, a sav je prihod namijenjen korisnicima kuće utočišta koja brine za siromašne, marginalizirane i beskućnike. Karte se mogu kupiti putem eventima ili u župama, a sve potrebne informacije o događaju kao i prijavama za spavanje možete pronaći na stranicama udruge Depol Hrvatska kao i Riječke nadbiskupije. I s ovime smo priveli kraju našu emisiju koju je tonski uredila Lucija Fanton, a pripremila i vodila Helena Anušić. S vama smo i za 7 dana, a do tada lijep pozdrav!

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: HR mreža. Oglasi.

0: vrijeme za vrijeme.
1: A o vremenu će nam govoriti Igor Horvat, kojem želimo dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A eto danas ponovo jedan, možemo reći dan gotovo idealnim vremenskim uvjetima, pretežno je vedro na čitavom području, možemo reći gotovo potpuno vedro, a tu i tamo samo u kotlinama Gorskog kotara i Like ima nešto malo sumaglice i magle koje će se vrlo, vrlo brzo raščistiti. Što se vjetra tiče, puše slaba do umjerena bura, puhat će još sada tijekom jutra, kasnije okreće na većinom slab sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka ostaje prilično slična nam kao i sve ove protekle dane. Pod utjecajem smo grebena koji se prema jednom dijelu Europe pruža iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike, a prizemno se nalazi jedna anticiklona sa središtem malo sjevernije i istočnije od naših krajeva. I u stvari to nam govori da je čitava atmosfera, odnosno dio atmosfere koji je bitan za vrijeme, potpuno stabilan. Međutim, iduće dane od srijede možemo govoriti o približavanju jednog sustava koji se trenutno nalazi, odnosno čije se središte nalazi nad Islandom, dakle sa sjeverozapada malo po malo, ali sigurno kroz idućih nekoliko dana spušta se jedan sustav koji nam donosi onda sredinom, odnosno drugoj polovici ovog tjedna u koji sutra ulazimo, ipak pravo jesensko vrijeme. Što se vjetra tiče, rekli smo, puše slaba do umjerena bura i tako će se nastaviti još 2 do 3 dana, dakle u jutarnjim satima je kroz noć nešto malo bure, tijekom dana sjeverozapadni vjetar i onda nam u srijedu vjetar okreće na jugo koje će potrajati onda nekoliko dana, dakle negdje do subote, nedjelje. Što se temperature zraka tiče, u 8 sati u Rijeci 16 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 15, a jučerašnja najviša 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić i Gospić 1, Plitvička jezera 3, Pazin 4, Ogulin 5, Parg 6, Zavižan 9, Pula, Gradska postaja 12, Malinska, Krka, aerodrom i Rovinj 13, Poreć 14, Crkvenica, Kukuljanovo, Opatija, Pula, aerodrom, Rab i Vransko jezero na Cresu 15, Rijeka 16, Mali Lošinj i Svjetionik Svetiva na Pučini 18, Senj 19 i Svjetionik Porer 21 celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, Malinska i Opatija 20, Rab 21, Mali Lošinj i Svetiva na Pučini 22 i Pula u moru 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1027 i 1032 hektopaskala. A vrijeme danas bit će pretežno vedro, sunčano, potpuno stabilno, puhat će slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva ponegdje i većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 23 i 27, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. Sutra ponedjeljak, preko sutra utorak, očekuje se i dalje potpuno stabilna vremenska situacija, s time da se na nebu očekuje nešto malo više oblaka nego danas i proteklih dana. Većinom ona visoka naoblaka, za sunce još uvijek donekle propusna, tako da se očekuje barem djelomično sunčano vrijeme. A onda od srijede ipak više oblaka, u srijedu će vjetar okrenuti na jugo koje će nas pratiti nekoliko idućih dana, tako da uživajmo u ovih par još ljetnih dana koje imamo, jer od srijede četvrtka, dakle, zaista se onda očekuje jedna situacija koja će puno, puno više nalikovati na ono pravo jesensko vrijeme kako ga nekako imamo u podsvijesti. I valja naglasiti još da se očekuje jedan pad temperature zraka prema kraju tjedna, ali o tome ćemo više idućih dana.
1: Dobro, može, završimo u ovom lijepom sunčanom tonu za ovu nedjelju. Organizatore Belene Deje pomazilo, pamtimo mi one neke godine kada je sve pod kišom se događalo, ali evo, danas je stvarno divna, divna nedjelja. Igore, puno vam hvala, neka i vama bude divna nedjelja.
2: Hvala također i vama i svima koji nam slušaju i koji nas slušaju, i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav.

0: 9:16, vrijeme je za naše zlatne godine i za naše slušatelje u zlatnim godinama. S nama je jutros Željana Talijan, ona je predsjednica kluba Srdoči. Željana, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro ili dobar dan svim našim slušateljima, naravno vama i u studiju.
0: Hvala vam lijepa, neka nam je dobar dan kako god da je.
1: Upravo ovako, sunčan kakav je.
0: Je, baš tako. Nedeja je pred nami, ali imamo mi puno toga, Željana, za najaviti, ne za danas samo, nego i neke stvari koje su se već dogodile, neke velike obljetnice, neki važni dani, ali možda za početak da kažemo baš nekoliko informacija o klubu Srdoči.
1: Ma je, evo, da nešto kažemo što se tiče našeg radnog vremena. Trenutno radimo od 16 do 20 sati, no kad prijeđemo na zimsko računanje vremena, radit ćemo od 15 do 19 sati. U našem klubu rade kreativne radionice, tako da je kviling ponedjeljkom, slikanje i pupe utorkom i četvrtkom, dekupaš četvrtkom i keramika petkom.
0: Uh-huh.
1: Inače, mi vam se svi skupa brinemo o svom izgledu da budemo onako fit, pa to i dokazujemo i muški i ženski na vježbama joge na stolici, koje smo odvijali čak i tokom ljetnih mjeseci. Od listopada započeli smo i vježbanje uz latino glazbu. Vježbamo malo i polako korake salse, veliki interes, tako da i ovaj naš veliki prostor će nam uskoro biti i premali. Naravno, tu su nam i svakodnevna druženja ponedjeljkom i četvrtkom u Stombolu, dnevno uz karte, šah i ostale igre. A što se tiče još zdravlja, svake druge srijede organizirana je masaža od strane stručnog fizioterapeuta.
0: Mm-hmm.
1: Evo toliko o našem klubu za sada.
0: Da, a kad sam spomenula ove važne dane, onda je to bilo obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba i 80 godina osnivanja Matice. To su bile brojne aktivnosti u tjednu iza nas.
1: Da, upravo težište aktivnosti je bilo na tom obilježavanju, tako da i većina klubova je organizirala događanja koja su okupila umirovljenike, ali je istaknuti specifičan položaj osoba starije životne dobi u društvu. Osim druženja, bilo je zabave u živu glazbu, bilo je tu izložba radova kreativnih radionica, zakuski, plesa i naravno veselja. Svo to obilježavanje provelo se u okviru pilot programa Seniori za unapređenje kvalitete življenja osoba treće životne dobi, a sufinanciranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva namijenjenog sugrađanima starijim od 65 godina.
0: Mm-hmm, bio je tu i zabavni program, gosti su vam bili najmlađi učenici.
1: Uvijek surađujemo sa našom osnovnom školom Srdoči, koji su zaista bili divni i pokazali jedan entuzijazam, jednu ljubav prema nama starijima. Bila je tu i naša članica, gospođa Nada Paladin, koja je inače velika njegovateljica čakavskog narječa. Usput smo otvorili izložbu naših članica Julije Goldstein i Anke Rogić, a plesnu točku, vrlo atraktivnu, izvela je naša voditeljica tjelovježbe Jessica Portillo. Na kraju zaplesalo se, sviralo se, bila je to muzika naše gitariste Marinka Vičića. I na kraju programa, u znak zahvale našim bivšim predsjednicima, uručene su i zahvalnice.
0: Lijepo. Treba tako zahvaliti na radu i trudu, ali kako ste već spomenuli, to zdravlje, važno je da nam budete zdravi, a da bismo bili zdravi moramo znati koliki nam je cukar. I ne samo cukar, nego i tlak.
1: Tako je. Da. To je vrlo važni trenutak, tako da će mjerenje šećera i krvnog tlaka u klubu Krimea biti 7. listopada od 8:30 do 10 sati, a u našem klubu Srdoči 15. listopada također od 8:30 do 10 sati.
0: Mm-hmm. Kad se vratimo koji dan, Željana, unatrag, na četvrtak 1. listopada, 80 godina postojanja Matice je obilježeno jednom svečanom skupštinom u vijećnici grada Rijeke.
1: Tako je, svečana skupština koja se obratio predsjednik Matice umirovljenika grada Rijeke, gospodin Emil Baumgartner, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, gradonačelnica grada Rijeke Iva Rinčić i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svi govornici istaknuli su važnost udruživanja s ciljem prepoznavanja i realizacije potreba osoba treće životne dobi, ali i važnost lokalne i nacionalne potpore u provedbi te zadaće. Zahvalilo se i dugogodišnjim članovima koji su nesebičnim radom doprinijeli razvoju matice, i to gospođi Ani Turak, gospođi Ajtangi Drog, gospodinu Aldu Soldatiću te gospodinu Andri Tkalčeviću. Naravno, skupštinu je i upotpunio nastup mješovitog pjevačkog zbora Matice umirovljenika grada Rijeke te pijanista Mateo Žmak.
0: Mm-hmm. Vjerujem da ste se lijepo zabavili, da je bilo jako ugodno slušati.
1: Jeste,
0: da,
1: upravo tako.
0: Što se tiče željena subvencionirane prehrane, to su one neke informacije koje možda treba uvijek i ponoviti našim slušateljima i slušateljicama, a odnose se na vaše članove koji imaju mirovine manje od 550 eura.
1: Da, ovo je ipak važna obavijest, tako da naši članovi koji imaju mirovine manje od 550 eura mogu objedovati u objektima Crvenog križa i studentskog centra, i to po vrlo povoljnim cijenama. Kako bi se povećao broj korisnika prehrane, već drugi put ove godine smanjili smo udio korisnika u cijeni obroka. Tako od 1. listopada cijena obroka u studentskom centru za naše korisnike iznosi 2 eura, a u Crvenom križu 1,40 eura. Nadamo se da će naši korisnici iskoristiti ovu priliku i kvalitetno objedovati po cijenama manjim od cijene jedne kave. Tako da sljedeći tjedan od 5. do 9. listopada mogu podignuti bonove u našoj kružnoj 5.
0: Čini mi se važno još to jednom ponoviti. Dakle, od 1. listopada u studentskom centru 2 eura, u Crvenom križu euro i 40 za obrok.
1: Tako je, manje od cijene jedne kave.
0: Tako je, to je stvarno manje od cijene jedne kave na Korzu sigurno. I odnosi se na sve one koji imaju mirovine manje od 550 eura. Eto.
1: Tako je.
0: Super, super. Projekt Zlatni val je naša sljedeća tema. U listopadu to je ono kako se na ovoj skupštini o kojoj smo malo prije govorilo o udruživanju, osnaživanju, pa da ne bi ostalo na riječima, je tako. Evo, kako
1: tako
0: zapravo...
1: Tako je, Zlatni val donosi besplatne aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje kvalitete života, uključenost i aktivnog starenja osoba starih od 55 godina i umirovljenika na području Primorsko-goranske županije. Ovaj mjesec održavaju se ciklusi nutricionističkih predavanja. Predavanja za prijavljene su u ponedjeljak 5. listopada u 12.30, srijedu 7. listopada u 12.30, petak 9. listopada u 13 sati i u subotu 10. listopada u 11 sati u klubu Centar Kružna 7. Obavezna je prijava za ovu i sve druge aktivnosti, i to u Matici u Kružnoj 5.
0: Evo, to je bilo, će se reći, za tijelo, ajmo sada za dušu. A za dušu nam je uvijek kultura jako važna. Predstava Ovo bi mogao biti moj razred.
1: Tako je, predstavu režira Anica Tomić, koja progovara u toj predstavi o vršnjačkom nasilju, i predstava se vraća 5. listopada u 19.30 sati. Tu nam je i predstava Moj sin malo, samo malo sporije hoda, iz repertoara talijanske drame. Ona je na programu 6. listopada u 19 sati sa titlovima na hrvatskom jeziku. Za sve predstave naši članovi ostvaruju 40% popusta na blagajni kazališta.
0: Mm-hmm. Na cijenu te karte 40%. Što tako se tiče je. Izleta, evo jednoga lijepoga, 8. listopada, Stubičke Toplice i Krapina.
1: Evo, upravo naš klub Srdoči 8. listopada poziva da se pridružite na izletu Stubičke Toplice i Krapinu, a usput ćemo i posjetiti muzej Neandertalaca. Prijave su u klubu ili na telefon 095-5541-538. Tu nam je klub Podvežica, koji je najavio put na najveći sajam u Hrvatskoj u Benkovac za 10. listopada. Prijave su u klubu ili na broj mobitela 091-722-9799. Klub starih osoba Zamet organizira izlet u Bjelovar 18. listopada. Prijave također u klubu ili na telefon 051-264-903 od 16 do 19 sati. Toliko koliko volimo putovati, vjerujem da će svi izleti biti lijepo popunjeni. Ali imamo i ponudu višednevnih izleta, tako da preporučujemo 9-dnevni posjet od 16. do 24. studenog u lječilište Reumal u Fojnici. Lječilište inače provodi medicinsku rehabilitaciju kod smanjenih funkcionalnih sposobnosti kao posljedica životne dobi, bolesti i ozljeda. Informacije se mogu dobiti u matici ili na telefon 095-841-0441.
0: Izlet ste najavila, a sada o rekreaciji malo. Utorak 6. listopada, put vodi na Drenovu, a onda od Drenove dalje. Evo, Nordici se okupljaju.
1: Nordici se okupljaju 6. listopada u 9.30 sati na Drenovi na Cvetkovom trgu i idu rutom Drenova, Pulac, Veli Vrh, Drenova. Cijela ruta traje oko 3 sata. U četvrtak 8. listopada u 9.30 sati kreće se ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji po Lungomare do Ičića i nazad. A u subotu 10. listopada kreće se ispred Vile Anđeline Lungomarem prema Ičićima. Tu su nam i planinari, tako da članovi planinarskog društva Transverzalac idu u subotu 10. listopada u Vrbovsko na Bundevijadu. Polazak je vlakom u 7.25 sa željezničkog kolodvora, a povratak je iz Vrbovskog u 16.10 sati.
0: Tu su i vježbe na otvorenom ponedjeljkom, je li tako, na Zametu?
1: Tako je, ponedjeljkom vježbe na otvorenom, na starom igralištu Zamet od 11 do 12 sati. Srijedom su na trgu Riječke rezolucije u terminu od 10 do 11, petkom na vojnom igralištu na Trsatu od 11 do 12. Naravno, sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obavezna u kružnoj.
0: I za kraj ćemo pozvati sve koji vas prate, neka prate i vašu mrežnu, odnosno internetsku stranicu.
1: Pa da, više manje već je ta naša stranica i poznata. Vjerujem da se mnogi služe njom, www.penzici.rijeka.hr. Evo, javite se, dajte nove prijedloze, mi ćemo se potruditi da ih ostvarimo.
0: Odlično, najljepša vam hvala, s nama je bila Željana.
1: Toliko za danas, pozdrav svima, hvala.
0: Željana Talijan, predsjednica kluba Srdoči, bila je danas u Zlatnim godinama. Ostanite nam zdravi, aktivni i znati željni. Hvala, do druge
1: hvala
0: nedelje.
1: Hvala lijepa, doviđenja.
2: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš, do mora će raditi.

0: Znate li što je to partenogeneza?
1: Partenogeneza? Pa jednako se možda, evo, bakterije razmnožavaju diobom.
2: Na neku biologiju, neku biogenezu.
3: Za djevicu Mariju. Pa znam da imaju ono, sami sebe oplođavaju.
1: Partenogene. Par, kao neki par.
3: Odvajanje, možda nagrizanje. Partenogeneza kao neki kamen.
4: Nešto slično orogenica, valjda. To je nešto u prahistoriji bilo, nešto još prije, nešto vezano s geografijom.
5: Partenogeneza, topite. Znači ono kad bez oplođivanja se iz jednog organizma razvije drugi. Da, čuo sam. Kod gušiteljica, znam da ima, kod ljudi nije potvrđeno. Jer...
6: Vjerski pojam bezgrznog začeća u znanstvenim krugovima poznat je kao partenogeneza i prilično je česta pojava u životinjskom carstvu. Riječ je o procesu u kome zametak novog organizma nastaje bez spajanja muške i ženske spolne stanice. Ovakva pojava nije nimalo neobična. Ona se sreće kod mnogih nižih oblika života, između ostalih i kod pčela i mrava.
0: Mnogi insekti i drugi beskralježnjaci sposobni su imati i seksualno i aseksualno razmnožavanje. Među kralježnjacima začeće bez sudjelovanja muškog i ženskog partnera poznata su u najmanje 80 skupina organizama koje uključuju ribe, vodozemce i gmazove. U spomenutim skupinama organizama do promjene u načinu razmnožavanja može doći pod utjecajem različitih čimbenika u okolišu ili kemijskih supstancija. Uglavnom, partenogenezom nastaju ženske jedinke, no ne isključivo. Međutim, skupina sisavaca, gdje spadaju i ljudi, značajno se razlikuju od navedenih skupina životinja. Za sada, među sisavcima, ne postoje podaci o vrsti koja je sposobna imati potomke bez sudjelovanja oba partnera. Zašto je to tako?
6: Kod sisavaca spolne stanice sadrže polovičan broj kromosoma, a signal na dijeljenje jajne stanice dolazi od spermija. Osim toga, pri uobičajenim uvjetima DNK u jajnoj stanici i spermiju je izmijenjena na specifičan način, o čemu ovisi i aktivnost pojedinih gena. Parovi gena određuju njihovu aktivnost, čime se osigurava da se svi nužni proteini formiraju u točno određenim količinama. Znanstvenici procjenjuju kako spajanje parova utječe na aktivnost 200 različitih gena. Ukoliko bi jajna stanica sama započela reprodukciju, zbog nedostatka informacija u genima, potomak ne bi mogao dugo preživjeti. Današnjom tehnologijom obje se prepreke mogu zaobići nasumičnim mutacijama nastalim u laboratorijskim uvjetima. Ali postoji i treća zapreka koju ćemo teško ikada zaobići. Da bi nastala partenogeneza, mnoge promjene morale bi se odvijati nasumičnom mutacijom.
0: Marlsa Bartolomel, molekularna genetičarka sa sveučilišta Pensilvanija, o tome kaže: vjerujem da je proces prekompleksan i da je potrebno previše slučajnosti. Iako je malo vjerojatno, još uvijek postoji teoretska mogućnost da će znanstvenici u laboratoriju moći napraviti potrebne promjene. Ipak jedno je sigurno, za sada nema govora o pojavi partenogeneze kod sisavaca. O partenogenezi su govorile diplomirana inženjerka Milvana Arko-Pjevac i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez. Anketu su pripremile Hana Rizvić i Andreja Valenčić.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutros stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Danas, točno u podne, u Kastvu će se održati tradicionalni pozdrav Beloj Nedeje. Tradicija je duga 626 godina i ovoga je vikenda okupila mnoštvo posjetitelja, a bogati kulturno-glazbeni program danas počinje, dakle, točno u podne kod glavne pozornice. Što vas čeka danas, ali i sutra, najavljuje direktor turističke zajednice Kastva i općine Klana, Saša Brusić.
4: U 12 sati protokolarni naš dio, pozdrav Beloj Nedeji, uzmiće čakavčiće, sopilaše i puno naših domaćih ljudi, i nakon toga velika naša fešta na 3 punkta. Na Crekvini imamo festival kvarnerskih vina, Crekvina, na Lokvini imamo mjesto za pojesti, popiti, zabaviti se, a na glavnom stage-u i u okolnim dijelovima sa manj i zapravo imamo i lunopark za djecu na Šporovo jami i u sportskoj zoni. U ponedjeljak nastavak posajmica, isto tako na večer na glavnom stage-u imamo super cover band Mauro Staraj i La Banda, ali u sva tri dana naravno po ulicama i trgovima grada Kastva dobra eno i gastro ponuda. Dođite nam svi, probajte Belicu i sve ono drugo što nudimo.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. Vatreni su sinoć na Rujevici deklasirani od Engleske sa čak 7-0. Evo što su nakon utakmice izjavili Luka Modrić i Slaven Bilić.
5: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
6: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono se kaže nikad više.
0: Već u utorak slijedi nova utakmica i prilika za popravak dojma kada će Hrvatska u Splitu dočekati Španjolsku. A Rijeka je ovoga vikenda domaćin završnice prvenstva Hrvatske u boći, koja se održava u dvorani za met. Domaćin natjecanja je parasportski Boća klub Rijeka uz podršku volontera. Boća je parasport posebno prilagođen osobama s invaliditetom, a iako izgledom podsjeća na boćanje, riječ je o zasebnom sportu koji je od 1984. godine dio programa paraolimpijskih igara. Na turniru u Rijeci će kroz završne mečeve biti odlučeni ovogodišnji prvaci Hrvatske. Podsjećamo, državna prvakinja već 4 godine je naša Riječanka Danijela Matajija, članica parasportskog Boća kluba Rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperatura zraka do 27 u Istri na Kvarneru, a u Gorskom Kotaru i Lici do 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj.

pripremano naše poznanstvo. I onda slučajno uzvruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: A o cvijetu čežnje pjevao je Krunoslav Kićo Slabinac u našem programu, a mi imamo jednog mladog slušatelja koji čezne za svojim mobitelom. Njegova nona nas je zamolila da pokušamo ga pronaći. Mobitel je izgubljen sinoć oko 2 sata ujutro na području od Kozale do Delte. Radi se o Motoroli, dakle mobitel crni, Motorola, prazan je, baterija se ispraznila. Ako ga slučajno nađete, zovete na 092-348-5441. Dakle, tražimo crnu Motorola na 092-348-5441. Zovete ako slučajno ga nađete negdje od Kozale pa do Delte. A mi ćemo sada o još mlađima. U prošlom satu smo minute posvetili našim sugrađanima u zlatnim godinama, a sada ćemo malo o djeci. Odnosno, govorit ćemo o aplikaciji koja se zove Parkić, odnosno fonetski Parkić.ch. A na telefonskoj liniji nam je autor, kreator ove aplikacije, Marino Franušić, kojem želimo dobar dan. Marino.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, imaš zapravo pravo. Kad su mala djeca u pitanju, daj Bog da nam je jutro u 10.22 u nedjelju, jel tako?
1: Da, nažalost nije baš tako.
0: Da. Zato i kaže, to je lijepo kad je to tako, jer je toliko rijetko. Nego, da. Evo, nedjelja je, lijep je, sunčan dan, ima puno događanja koje smo najavili, ali često se mi ovako ujutro probudimo i onda se pitamo kamo ćemo danas sa tom djecom. E sad, vi ste krenuli zapravo sa idejom Parkića, da napravimo tu aplikaciju koja će obuhvatiti sve parkiće u Rijeci, ili tako? To je bila ona inicijalna ideja, no to se sad već od svibnja do dana današnjega fanj Marino proširilo.
1: Pa tako je, da. Nama je originalna ideja bila zapravo pronaći parkiće za sebe, pa smo onda tako punili parkiće u Rijeci. Ali s vremenom evo smo shvatili da zapravo ljudima se to sviđa, ljudima to treba, pa smo odlučili se malo više poraditi na tome. Trenutno smo u fazi da smo dodali jako puno toga i sad trebamo to ljudima malo pojasniti, malo približiti i predstaviti. Dodali smo parkiće iz cijele Hrvatske, od onih početnih 300, sad smo na preko 3000 parkića. I ono što smo zapravo krenuli dalje od parkića su, prvo su bili dječji događaji. Znači, isto tako smo shvatili, pronaći nekako dječje događanje je zapravo traženje po raznim stranicama po internetu, slušanje radija, slušanje, traženje letaka ili slušanje prijatelja, ovako na jednom mjestu, zaista na dnevnoj bazi ažurirano, pokušavamo pronaći sve što se događa okolo i to staviti ljudima da bude im jasno gdje je, kad je, o kakvom tipu događaja se radi, za koga je i tako dalje.
0: Uh-huh. Ajmo mi sada proći malo kroz aplikaciju. Treba reći odmah da je ona besplatna za preuzimanje. Vjerujem da znaju roditelji kako i gdje ju preuzeti. Ovisi koji uređaj imate, ali ona je besplatna za korištenje i kada uđeš unutra dobiješ zapravo prvo tu sliku gdje su parkići, naravno blizu tvoje lokacije, je li tako? Ali to je ovo što si već rekao, imali ste Rijeku pa na Primorsko-goransku županiju se proširili, a sada čak već i na Hrvatsku. No, onda nakon što ste odlučili nam napraviti kartu parkića, svašta nešto novo ima tu. Evo, od tih događanja, savjeta, zapravo i onih nutricionističkih, pa čak i onih pedijatrijskih, svašta, Marino.
1: Pa da, pokušali smo zapravo, znamo kako je nama, čujemo i od drugih ljudi, već od svema lagano dosta i društvenih mreža i web stranica koje su sve krcate raznih reklama. Mi radimo nešto što nema ni jednu reklamu. Dakle, unutra je sve samo sadržaj i sadržaj za roditelje. Tako da smo unutra ubacili kao prvo nekakav popis zdravstvenih ustanova, znači hitnih pomoći, pedijatrijskih ustanova, ljekarni, njihovim radnim vremenima i lokacijama, kontakt telefonima, da se ljudi mogu postaviti šta im je blizu, pronaći šta im je blizu, ne znam, lajkat svog pedijatra tako da ga uvijek imaju na jedan klik. Zatim smo dodali recepte, trenutno imamo nekakvih 100 recepata za većinom dječja jela, ali otvoreno je dakle da se svatko može dodati recept koji onda svi drugi vide, pretraživanje po nekakvim namirnicama i tako dalje. Dodali smo još i tržnicu kao nekako za prodaju, razmjenu, poklanjanje dječjih stvari i pitalicu, što je nekakav oblik, ajmo reći, foruma na koji su ljudi navikli, ali ovdje više u nekom jednostavnijem smislu, da ljudi daju neke preporuke ili ima neko pitanje za pomoć koje traže nekakav odgovor od drugih roditelja.
0: Mm-hmm. Dakle, sve ono što je zapravo razbrčkano na jako puno strana, vi ste stavili na jedno mjesto.
1: Pa da.
0: Tako mi se čini.
1: Mm-hmm. Da, pokušavamo zapravo napraviti, krenuli smo s time kao da tražimo parkića, zato smo sad se fokusirali na to da pokušavamo roditeljima pomoć da organiziraju i isplaniraju dan sa svojom djecom po mogućnosti vani, negdje u nekom parkiću, negdje u prirodi. Pa smo eto tako ubacili još i nekakvu mogućnost što danas. Gdje na nekakav klik ljudi vide na temelju današnje vremenske prognoze, što ima danas u okolici, se ponudi nekakav parkić, nekako događanje, što bi trebalo uzeti za robu za djecu, što možda danas kuhati, kako neku igru odigrati s djecom. I onda to sve skupa možete ubaciti nekakav planer, isplanirati si dan koji će vas onda podsjećati danas šta možete raditi ili sutra ili za mjesec dana.
0: Evo što meni kaže, 20 celzijevih stupnjeva, preporuka za parkić mi je Čikovića Marčeva da moram tamo poći, nije mi daleko, lijepo je i suho. Onda događanja u blizini su mi, a mi smo isto to jutros najavili, Krnjevo na jedan dan, ručak za susjede. Moram svoju malicu obući lagano jer će mi to biti aman. Za užinu joj uzmem jabuku narezanu na kriške, a možemo se igrati igre koja se zove Uhvati mi Hurić. Evo, to je samo primjer trenutno ekrana koji držim u rukama, a zapravo te vaše aplikacije. Pretpostavljam da i vama kao roditeljima, kad kažem vama, mislim na tebe i Petru Perović, koja je tvoja životna partnerica, ali i povjerujem jednim velikim dijelom zaslužna kao i ti za ovu aplikaciju. Vama kao roditeljima je ovo, pretpostavljam, došlo kao ideja kad se sami nađete u nekoj situaciji što i kamo danas i gdje zapravo s djetetom. Taj nam je neki brzi život roditelja uz posao i sve donio da moramo biti bolje organizirani.
1: Apsolutno, da. Mi to koristimo na dnevnoj bazi. Zapravo smo i krenuli sa našom potrebom za sebe. Tako da smo onda to proširili. Moram te ispraviti u jednom malom detaljčiću. Negdje kad je krenula aplikacija, sad smo se negdje i vjenčali Petra, ja, tako da je sad Petra Franušić.
0: Aj, evo, propustila sam. Moram onda i čestitati, red bi bio. Ej, i Petra je onda Franušić. Da, mislim, da. Poznajemo se od ranije, ali evo nisam uspjela to. Dobro, uglavnom, Petra Franušić i Marino Franušić vas pozivaju da pogledate ovu aplikaciju, da pogledate što možete naći za sebe. Pozivate zapravo i one koji su već imali tu aplikaciju, pa ju možda nisu koristili s obzirom na sve ove novosti koje ste u nju unijeli.
1: Tako je, mi imamo zapravo jako puno ljudi s obzirom na mali nekakav prostor na kojem smo se mi i predstavili na Primorsko-goranskoj županiji. Dosta ljudi je aplikaciju preuzelo, ali pozivam evo ljude da neka pogledaju opet ako nisu već neko vrijeme. Zaista je puno novih stvari, zanimljivih stvari. I veselimo se da ljudi to koriste, a evo uskoro krećemo sa promocijom i ostatku Hrvatske, kad malo prikupimo više slika da ti parkići malo budu zanimljiviji, onda ćemo promociju i na razini Hrvatske da se počne koristiti i više van samog Primorsko-goranske županije.
0: Ali možemo i mi sudjelovati, na primjer ja sam u nekom parkiću, ja ga fotografiram i mogu unijeti, ja to dobro shvatila kad sam koristila aplikaciju.
1: Apsolutno, znači naši korisnici mogu dodati parkić koji mi nismo pronašli, mogu dodati slike u parkiću, to je ono na čemu smo zapravo jako puno ljudima već zadavalo svoje slike, tako smo i popunili dobar dio sadržaja. Slike su uvijek paze na privatnost, znači automatski se zamučuju lica djece i odraslih, tako da ono, budemo uvijek sigurni za svoju djecu, tako da ljudi dodaju i slike, dodaju i to šta se zapravo u parkiću nalazi, da li tu ima ljuljačka, tobogan, da li ima neki kafić u blizini, neka ograda, je ograđen zapravo parkić, da li ima hladovinu ujutro, naveče. Tako da naši korisnici zapravo ujedno i pomažu sa svojim sudjelovanjem, pomažu ostalim roditeljima u pronalasku onoga što im treba.
0: Mm-hmm. Eto, a tu je i taj roditeljski kutak o kojem smo već govorili i sve informacije i o hitnim pomoćima i dežurnim ambulantama, ne daj ti ga Bog da zatreba, ljekarnama, pedijatrima i tako dalje. I evo, to korisno zapravo za prodaju, razmjenu, poklanjanje, kako ki već hoće i more dječjih stvari, a znamo da budemo izatrpani sa svime, pa mi se i to čini jako, jako korisno, uz naravno recepte koje si već spomenuo, planiramo uz pomoć Parkića. Hvala puno na javljanju u Radio Rijeku, pozivamo naše slušatelje da preuzmu ovu besplatnu aplikaciju na svojim mobilnim uređajima i da zajedno zapravo kreiramo sve događanja i sve što možemo da našoj dečini bude ipak malo ljepše, zanimljivije, pogotovo ovako kada nas i vrijeme služi. Marino Franušić i Petra Franušić, hvala vam još jednom, do sljedećeg sljedećeg puta, sretno.
1: Hvala Iva, hvala Radio Rijeci na praćenju i na pomoći. Eto.

0: Iva, si kontenta?
1: Ma čatije, ja čim sam čula harmoniku, ja ne more na mjesto stati. A još kad sam tebe čula kako kantaš...
0: Ba, to je čudo, to je čudo od čovjeka. Evo, malo sam pokvario malega. Rekao sam Roko Vlači, čućemo ga ništa, Maricu kašnije njega. A sad smo s našom čuvenom drugaricom, našom Majom Bizjak, direktoricom turističke zajednice općine Marčana. Kad će nam reći više o svemu, reći nam više naravno ove proslavi danas u Motvoranu. Evo, Maja, Iva te posebno pozdravlja i ja isto tako tu s tobom
2: časom. Hvala najljepša, pozdrav vama, dakle, slušateljicama i slušateljima Radio Pule, gdje god bili, je tako.
0: Prva dama TZ-a Marčana, vidim u tebi da si jušto kontenta, da je sve to lipo krenulo sad u 10 sa folklorom, kulturno-medičkim društvom Mate Balota i Zraka, ali bit će tu stvarno evo, jako, jako puno sadržaja.
2: Naprosto kontenta, zato će u Motvoranu predstavljamo ono kako je nikad bilo, osim folklora, dakle tu su i tradicijski zanati, dakle u tijeku je saman starih zanata sve do 2 ure pokle podne. Dakle, moram reći da je danas teško naći ljude koji sa svojim rukama znaju ništa načiniti, da to bude od izvornih materijala, od kamena, od drva, da znaju spesti mriže, nekakav suvenirčić napraviti ili kolorati tkaninu sa prirodnim bojama, lonce delati, keramiku. Dakle, zaista jako, jako puno tega. Tako da, i recimo da nekakav kantuniz za dicu, da se dela sa kredama, znači sve je prilagođeno kako je nikad bilo. Ne moramo mi boje flomasterima, preko tada nije bilo flomasteri.
0: Dobro, kao što si rekla, u stvari zahtjevno je dosta doći do tog ovih ljudi, ali hvala Bogu još vajki ima, još vajki se ta tradicija nekako prenosi iz kolina na kolino, foši ništa mrvicu manje nego nikada, ali vrijednih ljudi još vajki ima.
2: Još uvijek ima i moramo ih tenditi, perkeh je sve manje i manje i evo, današnji dan je prilika i da ovi mladi forši koji dođu u posjetu da vide ča se sve to nikad delalo, foši neki dobre želju, inspiraciju da ništa se i navadi, kako se pletu košare i tako dalje, ne znam. Ima jako, jako puno tega će se mora navaditi.
0: Ima tu jedna posebna djevojka u stvari, ako ne griješ, nego koja se šeće nekako po Motvoranu, još vajk ima i turisti u našoj općini, tako da, evo, tu i tamo je zaustave, slikaju se, to je jedna predivna u stvari kartolinica, moram reći, iz Motvorana.
2: Je, naša Sarah Mikol šeće se, dakle, obučena u istarsku narodnu nošnju, sa motvoranskim vijencem na glavi. Osim što je ljudi fotografiraju, mislim, mala je lipa, je tako, i autentika.
0: Lipa je sama po sebi. Kamo još kad se ovako obukla, da.
2: Točno, ali onda, dakle, njima ispriča, dakle, svrhu motvoranskog vijenca, da je sačinio puno šarenih vrpci, da je svaku vrpcu vrgla motvoranska nevista, prilikom udaje, za sriću, u braku, za blagoslov, za svašta ništa, tako da to je taj nekakva edukativna komponenta naših posjetitelja, da se nauče nešto novoga u Motvoranu. Dakle, osim srednjovjetnog zidina, osim lapidarija u loži i velebne crkve Svete Marije Magdalene, koja čuva nedavno restaurirani oltar od Paula Kamsa de Bobotija, dakle tog renesansnog drvorezbara vrsnog. Zaista Motvoran je sam po sebi jedno muzejsko remo djelo. Dakle, sve što mi vidimo, čak kako se dotaknemo, ima neku svoju priču. Dakle, nemamo potrebu izmišljati priče za storytellinga, nego mi ih samo trebamo prenijeti našim budućim generacijama da bi oni znali uživati u njima i cijeniti i opet se Motvoranu vraćati.
0: Maja, možda samo da spomenem, evo, ki će to sve tu danas biti, ki su ti izlagači, čače sve imati prilike posjetitelji viti, doživjeti u Motvoranu. Evo, po fanili su se u Kastvuje, Bela Nedelja, bit će puno vina, vina neće faliti ni u Motvoranu i dodatni gastro sadržaja.
2: Neće faliti ni vija, ni vina, ni rakije, ni pčelara bimo rekli, znači, to su sve naši ljudi s ovih kraja, tako to nije neko koji je došao zvana, ali oni će osim svojih proizvoda pokazati kako izgledaju košnice, kako su nikad izgledale, znači nije sve to isto nikad i danas, ali imamo i nekakve i modernije sadržaje, dakle The Book of Grando, to je naziv nove video igre koja je još uvijek u nastaju, znači nije finjena, ali imali smo priliku tu sada pogledati i još uvijek imamo jedan mali isičak. Zašto? Zato što se jedan dijelić radnje te video igrice u biti dešava upravo u Motvoranu. Dakle, i u video igrice vidimo i zidine, sve tu lijepu scenografiju smještenu u 17. stoljeće gdje je glavni lik ne Pjera Grandog, čerka od Jurija Granda, tako svi znamo tu našu poznatu istarsku legendu. Zaista, znači, povezujemo sa prošlostom sa nekakvim modernim sadržajima. I za sam kraj, u 13 sati, ovdje, znači, uspred ulaza u selo kod Lože, kreće više jezična storytelling šetnja pod vodstvom naše Aleksandre Bjeldajković, koja je prikupila mnoge priče od starijih mještana i od tega sačinila jednu šetnju. Znači, neće biti samo ono što moramo pročitati, izguglati ili iz nekakvih libri, nego nešto što samo ljudi iz Mutvorana znaju, što su si prenosili. Tako da bit će jako, jako interesantno, ako mene osobno Anke interesa.
0: Mislim godinama da će ovo stvarno priresti u jednu veliku feštu. Neću usporediti možda sa Subotinom po starinski u Buzetu, ali to su neke fešte koje imaju stvarno jednu svoju posebnost, jednu svoju dušu.
2: Tako je, Mutvoran ima dušu i Mutvoranci su po cijelom svitu, ali vajka se vole vratiti svojim korenjima. Sad imamo imamo više manje vikendaše, dakle jako mali broj duše živi da nas u Mutvoranu, a sad kada to uspoređujemo sa slavnom mutvoranskom prošlošću, teško nam je to nanke zamisliti, ali definitivno Mutvoran je jedan nebrušeni biser, dakle koji zaista ima jedan veliki potencijal.
0: Druženje se nastavlja tamo nikad i do nekih 2-3 uric koliko ovice.
2: Tako, sve onako do prije užina, da ljudi dođu, da se malo provesele, da osjete znači taj štih tega vremena. Neki od nas smo si u buklju, bimo rekli, u nešto starinsko, ako ništa drugo, neki facolić, neka bereta, neke traverše. Ima ljudi ki su u narodnoj nošnji, tako da evo, lipo.
0: Ima neki su trebali biti, pa nisu, ali dobro. Evo, došla nam je i Sara, nam je došla, dobro. Ima poslaću ti Saru ništo kašnije, samo sliku da vidiš kako je naša predivna Sara lipa. Maja, hvala ti. Za sada mi gremo čuti još malo Roka, more.
2: Apsolutno, Roka je naša nova zvizda, bimo rekli, s tebe Serđa, ali kako reći, ti si svjetska, ali on je nova zvizda, tako da...
0: Od nikud treba krenuti, tako je. Da, ima, samo bi još htio spomenuti još jednu stvar, da mi ne zamire, tamo na Roveriji u Juršiću se održava 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara. Program započinje u 13 sati i bit će sad, evo, jako, jako puno lipih stvari i tamo. A mi sad slušamo našu mladu zvijezdu Roka Vlačića, Iva, i jednu lipu svirku.
1: More, ajde, gušta ćemo, dajte.

0: Podne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, kuće su na vrijeme obranjene, a u pomoć su jutros stigla i dva kanadera. I dalje su na terenu vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, ministar branitelja Tomo Medved odgovarao je na pitanje novinara je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, ko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Iz svijeta. Rusija je ponovo napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutros stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta preko entitetskih predsjednika i skupština pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrka vodit će se za hrvatskoga člana predsjedništva BiH koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Birališta su otvorena do 19 sati. Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi za oko mjesec dana, no točan datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavit će naknadno. Nabavljeno je 420 tisuća doza cjepiva. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. I jedna vijest iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je jučer najteži poraz u svojoj povijesti. Vatreni su sinoć na Rujevici deklasirani od Engleske sa čak 7-0. Jedan od rijetkih igrača koji je stao pred mikrofone nakon utakmice bio je napadač Igor Matanović koji je podijelio svoje dojmove.
3: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da je to... Da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Gospić 13, Parg 16, Pazin 18, Malinska i Opatija 20, Crikvenica i Senj 21, u Rijeci su izmjerena 24 Celzijeva stupnja. Do kraja dana pretežno vedro. Temperature zraka u Istri i na Kvarneru između 23 i 27, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

moram se nasmijati, moram ovo podijeliti s vama. A to je ono kad imaš mlade kolege, to su neka nova vremena, to je ova, to nije Z generacija, to je Zen generacija. Kaže, ajmo reci par riječi za ove koji su još živi, koji se sjećaju ove pjesme, a nema ih puno. Ali ni ja se ne sjećam, samo da ti kažem. Ali je lijepa. Četnjar, sjećaš se ti ove pjesme? Maja. Ona se ne domišlja ni... Da. Ona je stasala kad je Ricky Martin počeo pjevat. And make believe you love me. Ljudi dragi, dobar vam dan. 12 sati 20 minuta. Četvrti dan mjeseca listopada. Natječa, svaka bela nedeja bi trebala biti baš ovako oba, baš ovako bela. Meni je tako jedino žal što ne moram biti s vama, ki ste sad na kupanju, ki ste negdje na plaži, ki se sunčate. Kažu, taj D vitamin je tako dragocijen, akumulirajte ga za celu zimu, napravite celu zimnicu od D vitamina. Evo, mi se ovdje hranimo starim pjesmama. Svako ima svoju zimnicu. Given all your love. Bela nedeja, beli dan, homo mi svi pomalo na samanj, već ste ili bili, ako niste, onda ćete, a ako nećete, onda čavanje, onda ste ili ste bolni ili ste na beloj nedeji, trećega ni. Za naše slušatelje iz udaljenih krajeva, iz Mučića, Lanišća i Senjske Drage, bela nedeja, veliki praznik bijelog vina u gradiću nam Kastvu. Ma ja, belu nedelju svi znaju, čaj ja to govorim. Ne moram prevoditi. Bela nedeja, ova tri dana, mislim da nikad, barem što se ja sjećam u zadnjih dosta godina, nije bila ovako svjetla, ovako bijela, ovako topla, bez mogućnosti, odnosno da gledate u nebo i gledate će nam rabit šator ili nam neće rabit šator. More, jedna prava rijeka, ljudi, vidjela sam jednu sliku onako dronom Kastva, stvarno impresivno, zato svi vi koji se želite dobro zabaviti, partite na belu nedeju. Vidjela sam jučer da su pojedinci uzimali sobom i svoje kućne ljubimce. Nekako ne bih preporučila da to činite. Jučer još, ajde, nije bilo toliko ljudi tijekom jutarnjih i do podnevnih sati ili danas će ih sigurno bit. A onda ta brižna blagava, toj gužvi, tim zvukovima, sigurno im nije baš jako ugodno. Zašto spominjem kućne ljubimce? Zato što je danas svjetski dan zaštite životinja. Pa štitite svoje, a i sve druge životinje. Posebno zaštiti sve svoje muževe, recimo. Od drugih zvukova i podražaja. Isto tako ih nemojte voditi u preveliku gužvu, jer nikad ne znate gdje će se izgubiti, a možda se i ne vrate. Možda budete te sreće, htjela sam reći. Šalu na stranu, o životinjama ćemo danas, i to onima nezbrinutima, odnosno zbrinutima u azilu. Danas nam na obed upravo dolazi voditeljica azila za životinje, koja će nam, evo, malo pričati o tome kako to mi u ovom stoljeću brinemo o životinjama, koliko ih to napuštamo, kakvi smo mi ljudi, neljudi, i kako biste mogli udomiti ako još niste. To bi bila velika stvar za životinju, ali vjerujte mi, i za vas. Came running in, all excited, slipped and almost... Onda danas pričamo mi i s Tinom Vukom u 16 sati o nekim glazbenim temama koje je danas pripremila za vas. Ne znam što je, ali sigurna sam da je dobro.
A danas ćemo malo samo tražim, čekaj malo zasviraj Gulijano dok najdem.

Dosta dugo sam tražila, ali sam našla. Danas u 17 sati emisija Senca parole. Gošća Noemi de Sardo, direktorica talijanske drame kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Pa čisto da znate evo što vas očekuje ovog popodneva ako želite uživati uz program Radio Rijeka. Črnjar Ivančan priveć priprema vijesti, Lučo Kostrenčić priprema ploče, Deni Gulijano, on vam niš ne priprema, on onda more bi pripremal obed, ali nima čen, tako da on sidi i niš, sedi drvo na drvu. Jer zvuk, šta trebaš ti imat zvuk? Zvuk ili je ili ni? Bog, evo, ja ne znam zašto ti dobivaš plaću. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly. Nisam ni ja dugo od tebe, mislim, muzika su pe, baš tu treba neki da ti poremeti tu lijepu pjesmu, glavnom, meni isto plaćaju, ne znam zašto. Ja sam Irena Grdinić i bit ću s vama ovoga poslijepodneva. Uživajte uz nas u jednom lijepom poslijepodnevu, ove bele nedelje.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Više ovako, više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Nadam se da su vaši obedi skuhani, a ako nisu, vjerujem da su negdje u tijeku ili ćete kamo van na obed. Nadam se da su vaše životinje namirene i najedene. Kažu mnogi kako naši kućni ljubimci danas žive bolje od mnogih ljudi na kugli zemaljskoj, no ima puno, puno životinja koje nemaju tako lijep život. A zašto sve to govorim? Zato što je danas Svjetski dan zaštite životinja, obilježava se svake godine 4. listopada i to u čast Svetog Franje Asiškoga, zaštitnika prirode i životinja, a prvi put je taj dan obilježen 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci. Glavni cilj ovoga svjetskoga dana je podizanje svijesti o pravima i dobrobiti životinja te upozoravanje na težak položaj ugroženih vrsta diljem svijeta. E, upravo iz tog razloga mi ćemo danas malo podizati vašu svijest o pravima i dobrobiti životinja. Naša gošća koja je evo ipak telefonom danas s nama, iako smo pokušali da urediti da bude ovdje sa mnom u studiju, je Merima Ferk, inače predsjednica Društva za zaštitu životinja Rijeka, koje želim dobar dan. Nadam se da se čujemo.
3: Dobar dan, evo i meni je drago da se čujem. Nisam uspjela doći do vas u studiju, ali mislim da ćemo jednako dobro se odraditi i na ovaj način.
2: Vi ste danas jako zauzeti, danas ste na platku, svašta se nešto organizira u povodu ovoga dana, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Za početak, moram priznati da me iznenadila činjenica da vaše društvo postoji 37 godina i da ste prvi zapravo azil koji je osnovan još u bivšoj Jugoslaviji.
3: Upravo tako, da, točna informacija. Mi smo se tada, evo, neki drugi ljudi, nisam ja bila tada, ali evo, neki drugi ljudi su se borili i željeli su zaštititi životinje još na području, kažem, bivše države. Udruga je osnovana prije 37 godina i ono što je najbitnije da u tih svojih 37 godina nikad nije prekinula sa svojim radom, nego se uporno trudila da se napravi bolje, ljepše, za sve životinje, a naročito za, evo, pse, na njih smo se nekako najviše fokusirali.
2: Zašto ste se najviše fokusirali na pse? Jel njih ima najviše kao nezbrinutih životinja ili?
3: Pa, jednostavno da, otprilike tako vam je krenuo taj nekakav trend sa psima. Psi su najčešće
2: kućni. Mogu li vas zamoliti da mi negdje probate se stati i govoriti baš ono u mikrofon telefona, jer nam se ovako jako veza gubi i jako vas slabo čujemo.
3: Evo,
2: odlično, odlično.
3: Bolje?
2: I ne mičite se.
3: Ne mičem.
2: Dobro. Dakle, psi su ti ipak koji su onako centar vašeg bavljenja životinja.
3: Da, naša udruga je baš najviše se bavi psima.
2: Ali rekli ste, tko god nađe neku ugroženu životinju, povrijeđenu životinju, nema kamo s njome, oni se vama javljaju i vi prihvaćate sve životinje.
3: Pa da, upravo zato se i zovemo tako, Društvo za zaštitu životinja. Tko god nađe neku životinjicu koja je ozlijeđena, koja je ugrožena, koja je negdje zalutala, uvijek se mogu obratiti nama na našu adresu, a mi ćemo ih onda preusmjeriti gdje se ta životinja može liječiti, gdje se može zbrinuti, ili ćemo sami organizirati zbrinjavanje životinje u nekakvo sigurno okruženje.
2: Koje ste sve životinje, evo, imali prilike prihvaćati i slati dalje? Možete se sjetiti, jeste imali nekakvih čudnih vrsta?
3: Pa, evo, mi, kao što sam rekla, znači mi se bavimo najviše psima, uz to jako, jako puno pomažemo macama. Osim toga, često nas zovu za ozlijeđene ptice i to svakakve moguće vrste, od nekakvih najmanjih, ne znam, lastavica, vrabaca, čiopa, pa do sokolova. Čak smo imali jedan put tijekom godine i organizirali smo spašavanje supa. Osim toga, često puta pomažemo u zbrinjavanju crna, pogotovo njihovih mladih, mladunaca od crna, koji ostanu bez majke ili su ostavljeni ili su napušteni ili ne znam se nastrada. Isto tako se dogodi i divlje svinje i ne znam lisice, sva što se dogodilo. Evo, imali smo čak i pozive sa područja Bakra da su im zmije ušle u osnovnu školu. Svašta.
2: Koliko ste vi već u udruzi? Koliko se vi bavite volontiranjem, a dakle ovim radom u Društvu za zaštitu životinja?
3: Pa evo, moje volontiranje traje 20 godina. Prvo smo malo aktivniji bili u tom volontiranju, pa vas onda život odnese, imate djecu, obaveze nekakve, pa malo prekinete taj dio. Onda odjednom djeca odrastu, odu nekakvim svojim putem i to sad sam sa sobom. Od sve te silne brige oko obitelji, morate se oko nekoga brinuti, to tako valjda neko od nas ima u sebi usađeno. I onda sam se ponovo vratila jako, jako aktivno prije 11 godina u azil i od tada ne postoji dan da ja nešto ne radim vezano za azil.
2: Je li se u tom vašem dugogodišnjem stažu bavljenja životinjama primjećujete li, je li se promijenio stav ljudi, jesu li se osvijestili, jesmo li se više osvijestili o tim pravima i dobrobiti životinja, je li to drugačije danas u odnosu na pred 20 godina?
3: Da, moram priznati da da.
2: U kom smjeru je to išlo?
3: Pa u boljem, naravno da u boljem smjeru, puno se je toga promijenilo, mislim da su ljudi senzibilniji, da drugačije gledaju na životinje, naravno da još uvijek postoje područja u kojima je to teško nekako promijeniti, ja bih isto rekla da je to vezano za nekakve ruralne dijelove, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito u svim ostalim državama, ali i tu nekakvim puzevim korakom lagano i to se mijenjaju stvari. Što se tiče isto tako nekih određenih dijelova naše države, moram reći da u našoj županiji je jako veliki skok napravljen na bolje, ali kad nismo dovoljno zadovoljni sa svime time, uvijek bismo željeli još nešto više.
2: Imate jako puno onih koji vam se pridružuju, pa ćemo zato zasvirati jedan prvi glazbeni broj. Odabrali ste ga, rekli ste mi upravo zbog toga da se zahvalite svim onim ljudima koji vam svih ovih godina pomažu.
3: Tako je. Ja bih željela zahvaliti svim onima koji su ušli u sam azil. Znači, jako puno je volontera prošlo kroz naš azil, od nekakvih studenata, mladih ljudi, starijih ljudi, nekih naših umirovljenika, uglavnom pomagali su na različite načine, ali željela bih se zahvaliti svim mojim prijateljima i moje obitelji koji me prate i koji su strpljivi i koji trpe to da me često puta nema, da često puta ne sudjelujem na nekakvim našim događajima zato što eto mora se neko spasiti.
2: Onda ćemo svirat Masima i mali krug velikih ljudi, jel tako? Ali mi ostanite na telefonu i ćemo nastaviti razgovor sa još nekim detaljima iz rada Društva za zaštitu životinja.
3: Može, hvala.

0: Nadam se da ćete se ipak razdvojiti, Mary, od štenaca koji su trenutno u azilu za pse. Dakle, danas dan zaštite životinja, svjetski dan. Pričamo i dalje sa Merimom Ferk, Društvo za zaštitu životinja Rijeka. Mary, dosta se onako pričalo o vama i bili ste dosta u žiži medija svojedobno kada se dogodio onaj stravičan slučaj sa psima na Učki. Ja sam tada evo čula kako i zapravo sam se ne začudila nego užasnula kako ste vi azil koji nema vode, koji nema struje nakon toliko godina rada, i danas kad sam vas pitala jel se to ispravilo, kažete nije, i dalje nemate ni vode ni struje. Pa dakle, to je meni nešto nevjerojatno.
1: Da, nažalost, evo ne, mi smo dugo na ovom području.
0: Možete još malo pričati na mikrofon da vas bolje čujemo?
1: Da. Evo me, naša azil po novoj lokaciji zapravo nalazi punih 30 godina. Međutim, problem je što to isto nije nešto što je nama dodijeljeno, nego je to prostor koji mi plaćamo najam. I na tom prostoru nije zaista nam niti struje, niti vode, što nam dodatno otežava zapravo rad, brigu o tim psima. Puno je teže. Ja uvijek kažem ljudima, kad me pitaju koliko vi bez vode, ja kažem, probajte samo onaj jedan dan kad vam najave radovi, u vašoj se traje od 8 do 12. Pa kako to izgleda od 8 do 12? Svi smo ludi jer ne znam, ne mogu se otuširati, ne mogu spokati ručak, ne mogu ništa bez vode. Onda isto tako sa strujom. I tako se mi borimo već 30 godina. Da, mislila sam da zapravo kad se dogodio taj korona uspije, kad smo mi zaista u jednom danu prihvatili 47 paca, da će se stvari promijeniti u našu korist. Međutim, evo, da li je to sad zato što je bilo ljeto pa ovako pa onako, sve je to bilo onako dosta aktuelno, međutim čim smo mi te pse udomili, a većinu smo ih udomili, znači od njih 44 koji su preživjeli kod nas, 40 ih je udomljeno, još samo četvero čeka svoj dom. Ja sam nekako očekivala da će se stvari promijeniti, da ćemo mi dobiti struju ili vodu ili bilo što. Međutim, eto, nije se dogodilo. Nekako sad županija, nekakve lokalne jedinice pričaju o nekom novom području gdje bi se napravio azil koji će biti prilagođen svemu onome što bismo mi zapravo željeli da bi se moglo funkcionirati najbolje moguće, ali eto, o tome se malo nešto šuškalo, pričalo i nekako je zatihnulo.
0: Da, nadam se da se neće ponovo dogoditi nešto onako pa da bi se ponovo o tome krenulo pričati. Rekli ste mi, vi ste od prije 3 godine udruga, dakle imate i profesionalce. Jeste li na stalnom proračunu nečijem ili kako uopće ide vaše samofinanciranje?
1: Zapravo mi smo prije 3 godine dobili status skloništa od Ministarstva poljoprivrede, dobili smo dozvolu za rad kao sklonište. Što vam to onda znači? Kad postanete, dobijete taj status, onda se imate pravo javljati u jedinice lokalne samouprave na natječanje za zbrinjavanje životinja. I vi onda po tom ugovoru zapravo dobivate nekakav iznos koji je općina odlučila dati u toj godini za zbrinjavanje životinja sa njezinog područja.
0: Koliko je općina koje vas na taj način financiraju?
1: Pa mi sad imamo 3-4 grada i 20 općina s kojima surađujemo. Nisu to još uvijek sve općine iz naše županije, nisu svi gradovi iz naše županije. Imamo grad Gospić koji nam je iz Ličko-senjske županije i grad Senj koji je iz Ličko-senjske županije. Međutim, kažem, funkcionira na način onako kako grad ili općina odluče koliko se sredstava u toj godini dati za zbrinjavanje životinja. To može se dogoditi da, evo sad na primjer sa ovom situacijom koja se dogodila na Učki, nitko nije predvidio da će
0: se tako nešto dogoditi.
1: Biti opterećenje, ne znam, 50 i nešto pasa u jednoj godini. Tako da se puno puta dogodi da zapravo vam općine kad pređu nekakav svoj iznos ili limit koji su odredile za tu godinu, dalje više nemaju i sad imate opciju ili nećete uopće više pokupiti tu životinju, psa, macu ili ne znam koga već treba pomoći, jer nećete dobiti novce za to, ili ćete ih jednostavno uzeti, što mi najčešće radimo i...
0: I snađe se druže, jel?
1: Snađe.
0: Vrlo često ljudi žele psa i onda ga biraju prema nekim karakteristikama, žele ovakvoga, onakvoga, kupuju, izdvajaju ne male novce da bi kupili određenu pasminu koju si žele. No, ja nekako, ne znam, to je moje osobno mišljenje, ja uvijek mislim da ono pravi ljubitelj životinja, da će prvo pokucati azilu na vrata i pomoć nekoj životinji koja je tamo, koja je napuštena, koja traži dom, jer nikakav azil ne može životinji nadomjestiti dom, i da je to ona prava ljubav koja se dogodila, nekad nešto naručiti i platiti. Slažete se sam?
1: Definitivno da. Kažu ljudi da često puta sam našla nekakve ljude sugovornike, ono u smislu ne pasti za zila jer je, ne znam, ovako onakav, nesocijaliziran, ima traumu, ne znam ti što sve ne, pa ga ne žele iz tog razloga uzeti, iako ja sam vidjela da svi oni koji su ovdje došli u teškim panikama, nesocijalizirani i svakakvi, kad su otišli u svoj vlastiti dom, su vam vratili ljubav stostruko, opustili se, postali najbolji čovjekov prijatelj, kako to zapravo poslovica i kaže. A ono što, mislim, ponekad mogu i razumjeti da netko želi, ne znam, određenu vrstu psa jer je zaljubljenik u takvog psa, mm-hmm. ali onda nisam pristalica toga da se kupuju psi preko njuškala, nego ako zaista želiš pravu vrstu, onda to mora zaista biti pas iz uzgoja sa uzgojnom dozvolom, jer se onda tamo kontroliraju legla, a ne da se ti psi štancaju, nemilice da se kujice koriste samo za počinje, koje na kraju najčešće završe zapravo i u azilima.
0: U azilima, da. Danas je poseban... Halo? Danas je poseban dan i za vas. Organizirali ste jednu lijepu manifestaciju na Platku, pa evo za kraj našeg razgovora možda još poziv našim slušateljima.
1: Na Platku smo bili jutros, znači jutros je bio organizirana, je bila šetnja sa psima gdje su se mogli prijaviti svi vlasnici pasa bez obzira da li su oni...
0: A nije više ništa ostalo za popodne?
1: Ne, na Platku smo bili ujutro od 9 pa do 12.
0: Dobro.
1: A u našem azilu imamo danas drugi dio događanja.
0: Aha,
1: znači okay. Od 12 sati pa do 16 sati možete nas posjetiti u azilu gdje imamo organizirane sportske igre, imamo likovnu radionicu, imamo buvljak, imamo prodaju svih nekih nesjetnica koje nose naš logo, imamo o organiziranju šetnja psima, imamo organiziran vrtić sa našim centrima, znači najslađe one naše bebice koje su danas u svojim vrtićima i koje možete upoznati, i naravno vjerujemo da će se u tim vrtićima i u tim šetnjama roditi nekakva ljubav i da će zapravo se dogoditi onaj krajnji cilj kojim mi zapravo težimo, a to je udomljavanje. Tako da, evo, poziv svima koji ne znaju što bi sa sobom danas, prekrasan je dan, neka prođu do azila, neka se podruže sa nama, neka nešto ubace u naše kasice za donacije, neka si kupe nekakvu sitnicu, neka se poigraju, podruže, poklikaju, imamo fotokutak, svašta nešto.
0: Za one koji ne znaju gdje ste...
1: Za one koji ne znaju gdje smo, nalazimo se zapravo, najlakše nas je pronaći ako se u lokaciju pucate Novo groblje Kastav. Blizu tog Novog groblja se nalazi i naš azil i tu se vas onako nekako ta navigacija najlakše dobiti. A onda naravno kad se podružite sa nama, svi oni koji nisu bili na Belene Deji mogu
0: samo produžiti na Belu Nedelju nakon druženja sa psima u azilu. Hvala vam puno. Nadam se da će biti puno onih koji će udomljavati. Nadam se da će biti malo onih koji će napuštene pse i općenito životinje napuštene pustiti. A isto tako se nadam da će vaš rad rezultirati time da ako ništa drugo u ovom 21. stoljeću barem dobijete vodu i struju da možete normalno raditi u normalnim uvjetima i da se možete svojim štićenicima posvetiti onako kako treba. Hvala puno vama, vašim svim volonterima na jednom nesebičnom radu i davanju za životinje. Sigurna sam da vam one i to kako to znaju vratiti. Nadam se da će vam to jednom vratiti i ljudi.
1: Sve ovo što ste vi izgovorili, ja naravno u to vjerujem i očekujem. Ljudi su mi vratili više puta, o psima neću ni govoriti, koliko se ljubavi od njih dobije i od svih ostalih životinja koje spasite, i kad im vidite tu zahvalnost u njihovim očima, to nema jednostavno cijene. Vjerujem, ja čvrsto vjerujem u bolje i nikad ne odustajem, i vjerujem da zapravo ta nit vodilja u to neko bolje sutra vodi sve volontere i sve one koji sudjeluju kroz svoj rad u spašavanju životinja bilo koje vrste.
0: Hvala lijepo, lijep pozdrav i posjetnik svima, nemojte samo danas nego na svjetski dan zaštite životinja, nego svaki dan štitite, mazite, ljubite, volite svoje životinje.
1: Upravo tako.
0: Lijep pozdrav.
1: Hvala na pozivu. Hvala.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu u Rujnici iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor, a pod nadzorom je i onaj požar kod Trogira. A komentirajući te najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. A evo o čemu se nadaju građani i kako komentiraju nove tehnologije.
3: Rekla bih da je puno bolje, nadamo se, transparentnim, otvorenim izborima. Eto, tako vidjet ćemo večeras kako će to izgledati.
4: Ocjenjujem je pouzdanom, čini mi se, i brzo je prošlo ovo sve. Mali problem bio sa identifikacijom prsta.
5: Dobro je da ima nešto novo.
6: Sad za sad se jako dobro pokazala sama tehnologija, nemamo nikakvih problema, ide sve glatko.
7: A odlično, bez ikakvih problema, a nije nikakav problem ovo skenirati, sasvim je u redu i imamo i pomoć.
8: Vraća nam povjerenje da će biti nešto pošteno, stalo nam je do toga.
0: Idemo u naš kraj. Strani državljanin ozlijeđen je jučer pri padu skvada na Učki. Poziv u pomoć HGSS stanica Rijeka zaprimila je nešto prije 13 sati, nakon čega je na teren upućeno 11 spašavatelja. U akciju se uključila i helikopterska hitna medicinska služba. Ozlijeđeni muškarac imobiliziran je i terenskim vozilom prevezen do helikoptera, koji je potom transportiran u Rijeku. Akcija je završena jučer oko 15 sati. Točno u podne na glavnoj pozornici u Kastvu tradicionalnim pozdravom Beloj Nedeji započeo je današnji program Bele Nedeje. Tradicija duga više od 600 godina u čast mladega vina i ove je godine okupila veliki broj posjetitelja koji su poželjeli kušati autohtonu kastavsku belicu. Vinogradarska sezona, unatoč poteškoćama, donijela je dobre rezultate, kaže to Toni Babić, zamjenik predsjednika udruge Belica.
9: Kastavci govore da imaju tri blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Vlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječnom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 23 i 27, a u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

I mada vas neprestano upozoravamo i podsjećamo i educiramo, i opet se dogodilo da je 74-godišnja žena iz Dubrave prevarena za više desetaka tisuća eura, i to znate kako. Nepoznati muškarac telefonom ju je nazvao, lažno se predstavio kao liječnik i zatražio novac za liječenje članice njezine obitelji. Prevara se dogodila jučer. Žena je ali povjerovala pozivatelju, naravno u šoku što nekom njenom treba novac za liječenje, i predala mu je na svojoj adresi više desetaka tisuća eura. Materijalna šteta je tu, policija provodi kriminalističko istraživanje. Mi ćemo nastaviti neprestano vas upozoravati, osobito vas, nešto naše starije sugrađane. Nemojte vjerovati kad vas netko nazove, predstavi se kao liječnik, traži od vas novce da bi se netko vaš izliječio, jer je to imao nekakvu nesreću i trenutno je u bolnici. Dakle, nemojte da o vama čitamo poslije ovakvu jednu vijest kao što sam pročitala danas. 14:41, ono što vam nije varka nego živa istina, za 4 minute sigurno ćemo čuti meteorologa koji nam neće ništa nuditi osim dobre prognoze vremena.

0: viene, ça viene.
1: Vrijeme za poželjet, tako bi ja rekla. Po noći lipo hladno, dobro moraš spavat. Po dani vedro, sunčano, moraš se poći kupat. Igor Horvat je naš dežurni meteorolog i ja ga molim da najavi još jedno par tjedana ovakvog vremena, Igore, ako bi ikako moglo. Inače, ne želim niš ni čut.
2: Ajde, stavimo neku lijepu pjesmu. Hvala lijepa, doviđenja.
1: Hvala lijepa, do slušanja. Bilo mi je drago i bilo je dosta.
2: E, tako je.
1: Šta ide neka promjena? Ma nemojte mi govoriti. Ma nemojte mi to govoriti, Igore. Ma dajte, nemojte mi ovaj dan upropastiti.
2: Joj, kako mi otežavate sad ovo stvarno u veliko vreme ovo.
1: Što stvarno promjena?
2: Ajmo ovako, imamo kompromis. Kompromis jedan, naime, neće odmah sutra ta promjena vremena doći, mada sutra u odnosu na današnji dan svakako se očekuje više oblaka na nebu, doduše to će da biti jedan tanašni sloj onih visokih za sunce propusnih oblaka, a i utorak još uvijek slična situacija, ali temperatura zraka bez neke promjene, situacija je dalje u stvari skoro pa idealna. Dakle, moćemo i na more, ugodno će se spavati, sve manje više ostaje isto, ali u srijedu vjetar definitivno okreće na jugo pomalo, skuplja se sve više i više oblaka, osobito u večernjim satima, i onda glavni dio promjene što se riječkog područja tiče dolazi u četvrtak i možda još prvu polovicu dana u petak, kada se očekuju i kiša i pljuskovi s grmljavinom, pad temperature zraka, no dobra vijest je da se za sada čini da će to u biti promjena na vremena koja će potrajati dva dana. Dakle, većinom je naglasak na četvrtak i petak i onda već idući vikend izgleda da ćemo imati ponovo stabilnije vrijeme uz možda malo niže temperature zraka koje bi čak mogle do početka onog idućeg tjedna ponovo porasti. Tako da nije tako strašno. Dolazi do promjene vremena, ali neće to sad izgleda danima biti. Dakle, radi se o 2 do 3 dana kiše i juga. A eto, u ovim trenucima nemam se što posebno reći. Vi ste zaista to izvrsno opisali u uvodu, vedro je, sunčano je, vrijeme idealno, puše jedan blagi sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, u Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, 38%. Još uvijek smo pod utjecajem grebena po visini, koji se prema Apeninima i prema Balkanu pruža i smjera jugozapada, dakle smjera sjevera Afrike, a nad širim našim područjem prizemno se nalazi i anticiklona, tako da imamo zaista ne samo još danas, nego i sutra i preko sutra prilično stabilne uvjete, eto sutra i preko sutra malo više oblaka na nebu. Što se temperature zraka tiče, u 14 sati na Zavižanu 16 celzijevih stupnjeva, Delnice i Parg 18, Plitvička jezera 20, Gospić i Ogulin 21, Poreč, Rovinj i Svjetionik Porer 22, Malinska, Opatija i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pazin, Pula, Gradska postaja, Krka, aerodrom Senj i Vransko jezero na Cresu 24, Bakar, Crikvenica, Pula, aerodrom Rab i Rijeka 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, u 14 sati kretao se između 1025 i 1027 hektopaskala. Vrijeme danas i dalje ovako vedro, sunčano, koliko sunca ima tijekom poslije podneva, i dalje jedan blagi sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti samo na slab burin. More malo valovito, jedino prema otvorenom moru, sad tijekom poslije podneva može biti umjereno valovitog mora. I sutra, iako se i dalje očekuje potpuno stabilna vremenska situacija, bit će djelomično sunčano uz umjerenu, onu visoku za sunce propusnu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito, temperatura zraka vrlo slična ovoj današnjoj. Utorak pretežno ili djelomično sunčano i dalje stabilno, međutim od srijede očekuje se porast na oblake, osobito u drugom dijelu dana u srijedu, vjetar će okrenuti na jugu koje će postupno jačati i onda slijede čini se četvrtak i petak kao dva onako jedna jesenska dana uz pad temperature zraka, kišu, pljuskove, jugo i onda okreće na buru i čini se da ćemo vikend ponovo imati većinom sunčano vrijeme, ali o tom potom.
1: A dobro, ajde, ni to tako strašno kako sam mislila da će biti, ali Šta ćemo tako? Nije ni idealno. Da. Znači ovako sutra još iskoristiti za kupanje i to je to.
2: Svakako. Danas okay. Sutra. Ma bit će i utorak za iskoristiti za kupanje, sigurno. Da.
1: Ali s onim prozirnim oblacima.
2: I sutra i utorak.
1: Ok, može se živjeti s time. Hvala Igore, do slušanja, lijep pozdrav.
2: Također, hvala, do slušanja.

0: Taksi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. I požari kod Trogira također su stavljeni pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da je zbog svega ovoga ovogodišnja protupožarna sezona, a naravno i zbog suša,

0: suše ipak traje dulje.
1: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno, litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavoga dizela 3 centa. Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: Idemo u regiju. Opći izbori u Bosni i Hercegovini protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Zabilježen je slabiji odaziv birača nego prije 4 godine. Do 11 sati glasalo je oko 406 tisuća birača, odnosno 11,4%, dok je prije 4 godine u isto vrijeme odaziv bio 15%. Izbori za sad protječu bez većih problema. Na biračka mjesta jutro su izašli i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, te kandidati za hrvatskoga člana predsjedništva BiH Darijana Filipović i Zdenko Lučić.
4: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu, da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
5: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
6: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
0: U Srbiji večeras istječe rok za predaju lista za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada. U središtu izbora je Aleksandar Vučić, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika kako bi predvodio listu Srpske napredne stranke. Cilj mu je osvojiti parlamentarnu većinu i potom preuzeti mjesto premijera. Glavni suparnik je Studentska lista, proizašla iz protuvladinih prosvjeda. Kampanju prate fizički sukobi te napadi na studente i novinare. A na izbore su danas izašli i Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu krugu, pa je vjerojatan drugi krug za dva tjedna. Glavne su teme u njihovoj predizbornoj kampanji: kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnoga suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijev, koji je ponovo bio meta ruskih napada dronovima. Pogođen je sjeverni most preko Dnjepra, a posljednjih dana napadnuta su dva kijevska mosta. Merz je poručio da Ukrajina treba punu potporu u idućim tjednima. Njemačka priprema novu vojnu pomoć vrijednu 1 milijardu eura, ponajprije za obranu od ruskih dronova, te dodatnih 350 milijuna eura za obnovu energetskog sustava. Tanker je ponovo napadnut u Hormuškom tjesnacu, izvijestila je Britanska organizacija za pomorsku trgovinu. Brod je pogođen za sad nepoznatim projektilom koji je oštetio strojarnicu, no ozlijeđenih nije bilo. Napadi na plovila u tom morskom prolazu, ključnom za globalnu trgovinu energentima, u posljednje se vrijeme ponovo redovito događaju. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara za sada nije poznat. Najmanje dvije osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Vraćamo se u naš kraj. Strani državljanin ozlijeđen je jučer pri padu skvada na području Učke. Poziv u pomoć HGSS stanica Rijeka zaprimila je nešto prije 13 sati, nakon čega je na teren upućeno 11 spašavatelja. U akciju se uključila i helikopterska hitna medicinska služba. Ozlijeđeni muškarac imobiliziran je i terenskim vozilom prevezen do helikoptera, kojim je potom transportiran u Rijeku. Akcija je završena jučer oko 15 sati. A točno u podne na glavnoj pozornici u Kastvu tradicionalnim pozdravom Beloj Nedeji započeo je današnji program. Tradicija duga više od 600 godina u čast Mladega vina i ove je godine okupila veliki broj posjetitelja koji su poželjeli kušati autohtonu kastavsku belicu. Vinogradarska sezona, unatoč poteškoćama, donijela je dobre rezultate, kaže Toni Babić, zamjenik predsjednika udruge Belica, a nakon njega poslušajmo i direktora turističke zajednice Kastva i općine Klana, Sašu Brusića.
7: Kastavci govore da imaju tri blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u Belici.
8: Velika kastavska fešta, prvi vikend u listopadu i ove godine je zapravo prikrupio veliki broj ljudi iz naše kraja, ali i šire, iz cijele Hrvatske i iz regije. Fešta koja je počela kao fešta mladog vina, danas je velika gastronomska manifestacija.
0: U 15 sati počela je škola Potresujke, u 17 sati na Lokvini će nastupiti poznati trio Vox, od 21 sat Lamour Band, dok će na glavnoj pozornici od 21 sat nastupiti Night Express, a zatim Daleka obala, Jakše i Hrepe. Jedna servisna informacija, zbog održavanja Bele Nedeje do sutra, odnosno do ponedjeljka 5. listopada u ponoć, privremeno je za sav promet zatvorena cesta od Šporove jame do križanja Belići. Građanima koji dolaze iz smjera Rijeke i Matulja preporučuju se korištenje onog parkirnog prostora na dijelu ceste u Rešetarima te pristupnih cesta prema sportskoj zoni. A posjetiteljima koji dolaze iz smjera Viškova preporučuje se parkiranje u radnoj zoni Žegoti. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Davor Margan, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
9: Večer kada su Rijeka i Rujevica bili domaćin utakmice 3. kola Lige nacije između Hrvatske i Engleske, ostaće nažalost zapamćena po velikom debaklu i do sad najtežem porazu vatrenih u 3,5 desetljeća dugoj povijesti hrvatskog reprezentativnog nogometa. Englezi su momčad Slavena Bilića nadigrali rezultatom 7:0, a njezino bljedo izdanje komentirao je kapetan Luka Modrić.
10: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo.
9: Svjesni su u hrvatskom taboru da nastavak priče o Ligi nacija nakon debakla protiv Engleske ne nudi povoljan scenarij za vraćanje poljuljanog samopouzdanja, jer vatrene već preko sutra čeka utakmica protiv Španjolske, koja je sinoć s 3:1 bila bolja od Češke. Izvjesno je da će se Bilićeva momčad upravo s Česima boriti za 3. poziciju, no ni ona vatrenima ne jamči ostanak u elitnoj skupini Lige nacija, nađu li se među najlošijim 3. plasiranim reprezentacijama koje ostanak u eliti moraju izboriti kroz dodatne kvalifikacije. A reprezentativnu stanku u domaćem nogometu danas će za odigravanje susreta osmine finala Hrvatskog kupa od 16 sati iskoristiti Vukovar i Dinamo. Kvalifikacijski turnir Vaterpolskog kupa Hrvatske u Splitu nije ovog vikenda bio uspješan za momčad riječkog Primorja Erste Bank, koja je nakon dvostrukog poraza od Poška i Mornara ostala bez 1/4 finala. Na startu nove sezone premijer košarkaške lige žena, košarkašice FSV-a u Rijeci su rezultatom 60:78 poražene od aktualnih viceprvakinja države Šibenika. S druge strane, svoj povratak u premijer ligu sinoćnjom su pobjedom od 3:0 protiv Dubrovnika u 1. kolu na parketu dvorane Mladosti proslavile odbojkašice Rijeke. A tijekom nedjeljnog jutra i ranog poslijepodneva na svoje su došli ljubitelji oktanskih sportova, jer je na stazi u Maleziji vožena 16. sezonska utrka Formule 1 za veliku nagradu Bahreina. Nakon kašnjenja starta zbog jake kiše i niza obrata, prvi je ciljem prošao vozač momčadi Red Bulla Max Verstappen.
11: Prognoza vremena. Igor Horvat.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će slaba vura i sjeverozapadni vjetar. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom Kotaru i Lici između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 26, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
11: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Ako nisi učlanjen u HAK, učini to sada na vrijeme. Irvin Filipović učlanjen je u HAK i kazat će nam kakva je situacija na cestama.
2: Da, na cestama dinamično dosta u ovim poslijepodnevnim satima, nedjeljnog dana kako inače i biva, pa eto sve ćemo malo pozvati na pojačan oprez da se pripazi i na sigurnosni razmak između vozila. Prije svega jedno upozorenje, riječka obilaznica, vozilo u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Na tom dijelu vozi se jednim trakom, ograničenja brzina od 50 km na sat. A na ovo strpljenje pozivamo sve one koji se nalaze trenutno ili će se nalaziti na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Imamo zonu radova pa se vozi usporeno s obje strane. Kolone su duge od po otprilike 500 metara. Kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti u većem broju na našim cestama. Pa eto svi vi na 4 više kotača. Obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima pak na 2 kotača ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Hvala lijepo Irmine, vrlo je vrlo kratko i jasno, nadam se da svi koji se eventualno nađu u nekom problemu da će vam se javiti na vrijeme. Hvala vam, pozdrav.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: 16.01, pozdrav svima, ja sam Tina Vukov i dobrodošli u još jedno Popodne s Tinom. Danas je prekrasan dan, ali meni je nekako usporena nedjelja, neko jako sporo nedjeljno popodne, a tako će mi biti i playlista. Mislim da je to zato jer sam sinoć gledala neki teški

teški psihološki thriller. Do kasnih sati nisam nikako mogla zaspati, tako da još cijeli dan dolazim k sebi. Nadam se da je vama predivan dan. Za današnju emisiju inspiriralo me nešto iz prošlo tjedne. Prošli tjedan imali smo temu zabranjenih pjesama, to jest pjesama koje su iz nekih razloga privremeno bile zabranjene u radijskom eteru. I tako sam imala pjesmu I'm Always Chasing Rainbows, Peria Coma, koja je svoju inspiraciju imala u Chopinovoj skladbi. I to me ponukalo da malo istražim koje su to ostale pjesme bile pop hitovi, a da su svoju inspiraciju uzele direktno iz slavnih klasičnih djela. I iznenadila sam se, ima ih jako puno. Mislim, znamo ih i danas, na primjer Eric Carmen, All by Myself iz slavne Rahmanjinovog koncerta. To je možda najveći hit. Za neke pjesme znamo da jesu, za neke ne znamo, ali su postale hitovi, tako da meni je to vrlo zanimljiva tema i uglavnom otkrila sam da su dva razloga zašto su glazbenici uzimali klasična djela kao inspiraciju za pop verzije. Jedan je bio zato jer su klasične skladbe po svojim melodijama jednostavno kao stvorene za pop hitove, bile su vrlo pitke, lijepe, romantične, a pogotovo one s kraja 18. i 19. stoljeća kada su vladali romantičari. Drugi razlog je bio taj što su glazbenici nisu morali plaćati prava na te stare klasične skladbe jer su im autorska prava istekla. Tako da to je bio jedan od važnih razloga, a i dogodio se taj slavni radijski bojkot 1941. godine kada su izdavačke kuće podigle svoje naknade za 200% i radijski urednici su jednostavno odlučili da neće puštati ništa šta je u tom pod pravima američkog društva autora i izdavača, tako da je preko noći nestalo preko milijun pjesama na radiju i glazbenici su počeli pribjegavati obradama starih narodnih pjesama ili klasičnih. Pa tako idemo čuti prvu. Prva pjesma je direktno nastala radi tog bojkota. Ona se zove Tonight We Love u izvedbi Freddie Martina i njegovog orkestra upravo iz te 1941. godine. I ona je bila inspirirana Čajkovskijem i njegovom melodijom koncertom za glasovir broj 1 u bemolu. To je jako, jako poznata melodija. On ju je uzeo i napravio je instrumentalnu verziju vrlo sličnu originalu koja je jednostavno buknula na radijskim postajama, počela se bjesomučno vrtiti i postala je hit, a onda ponukan tim hitom kasnije napravio i verziju s tekstom i tu verziju s tekstom ćemo danas čuti. Freddie Martin i njegov orkestar, a vokalni dio izvodi Clyde Rogers i pjesma je bila toliko popularna, provela je tjedne na prvom mjestu američkih ljestvica i mislim da je pomogla ponovnom porastu zanimanja za klasičnu glazbu u to doba. Pa ajmo poslušati kako je Čajkovski zvučao u pop pjesmi Tonight We Love.

Bila je to lijepa i romantična Tonight We Love u izvedbi Freddie Martina i njegovog orkestra. Vrlo nježna izvedba Čajkovskove melodije koja je bila puno, puno dramatičnija u originalu, ali jednako lijepa i romantična. Nakon nje idemo na još jednu vrlo suptilnu i nježnu pjesmu koja je isto tako bila mega hit u svoje doba i provela je 8 tjedana na vrhu američke Billboard ljestvice. To je pjesma My Reverie iz 1938. godine, dakle prije tog radijskog bojkota i prije je klasična glazba bila inspiracija glazbenicima i mislim da je to jako dobro, možda bismo se i sad mogli vratiti u tu inspiraciju. Pjesma je nastala, izveo ju je originalno Larry Clinton sa svojim orkestrom, a vokalne dionice je otpjevala vrhunska pjevačica Bea Wayne i ona je nastala kao obrada melodije skladbe Reverie Claude Debussy-a. On je to napisao u svojoj mladosti 1890. I Claude Debussy je bio poznat po svojim neobičnim harmonijama koje su podsjećale na impresionizam u slikarstvu i tako je on dobio nadimak ili su ga stavili u kategoriju glazbenog impresionista, iako on to nikad nije volio za sebe. Čak je bio izbačen s akademije zato jer je njegovao te neobične melodije koje nisu bile u skladu s pravilima, tako da to je zanimljivost u vezi Debussy-a. A verzija koju ćemo sad čuti, Larry Clinton i njegov orkestar, je maestralno napravio obradu upravo na tu lijepu stvar Reverie, tako da nakon uspjeha njegove verzije odmah su snimili i brojni drugi, Bing Crosby, Glenn Miller, Mildred Bailey, čak i Ella Fitzgerald, ali njegova je ipak originalna iz 38. godine i bila je mega hit, pa ajmo poslušati My Reverie.

I slušali smo My Reverie u izvedbi Larry Clintona i njegovog orkestra i pjevačice Bea Wayne. On je to maestralno osmislio, imao je dobar osjećaj da bi pjesma mogla postati hit, tako da je uzeo melodiju, napisao tekst, aranžman i napravio mega hit za ono vrijeme, to je 308. godinu. Tako da malo je čak teško vjerovati da je ovakva jedna nježna, suptilna pjesma mogla biti broj 1 8 tjedana na glazbenim ljestvicama. Nakon My Reverie idemo na pjesmu koja je moj favorit, ja sam ju davno čula, možda u tinejdžerskim danima i jako mi se svidjela. Prvo kao pop pjesma, a onda sam shvatila da je to zapravo Chopinova etida u E-duru. Prekrasna skladba koju je za današnju playlistu izvela Joe Stafford 50. godine zajedno sa svojim suprugom Paul Westonom. On je napravio aranžman, on je radio prekrasne orkestracije. Bob Russell je napisao tekst. Međutim, i prije Joe Stafford i te 50. godine Chopinova etida u E-duru je imala svoje preinake. Obradu je napravio i popularni francuski šansonjer Tino Rossi 39. godine pod nazivom Tristese, i to je isto jedna prekrasna verzija, romantična. 308. godine su izvele i bečke pjevajuće sestre, The Viennese Singing Sisters, i to je isto jako zanimljiva verzija, tako da pokazuje da je ta klasična glazba od uvijek bila neiscrpan izvor inspiracije i ljepote. Ali 50. godine mislim da je Joe Stafford sa svojom obradom donijela neki novi status toj Chopinovoj etidi, zacementirala status jedne od pop pjesama i jazz pop standarda koji su se rado izvodili. Tako da ajmo poslušati prekrasnu Joe Stafford sa svojim lijepim, jednostavnim glasom i u izvedbi koja je vrlo zapravo vjerna Chopinovom originalu, to je No Other Love, Joe Stafford.

Bila je to No Other Love u izvedbi Joe Stafford. Meni ona ima predivan, jako specifičan i nježan vokal i uvijek je pjevala nekako istovremeno pop, ali je i graničilo s opernim pjevanjem. I sa svojim suprugom Paul Westonom je napravila jako, jako puno predivnih skladbi, a on je posebno bio majstor orkestracije. Tako da preporučam poslušati Joe Stafford i u svim ostalim pjesmama. Sad idemo na jednu vrlo popularnu skladbu za koju mislim da je manje poznato da se radi o obradi klasičnog dijela. To je pjesma Stranger in Paradise u izvedbi Tony Bennetta i naravno u izvedbi i mnogih drugih, ima raznih verzija. Pjesma je nastala, koliko ja znam, 54. godine. Skladao ju je u svom originalu skladatelj Aleksandar Borodin. On je bio ruski skladatelj koji je zapravo bio liječnik i kemičar i radio je na svojoj operi Knez Igor, iz koje je ta pjesma koju ćemo sad čuti nastala. Radio je 20 godina na njoj, ali ju je ostavio nedovršenom nakon svoje smrti. I onda se dogodilo da su skladatelji Robert Wright i George Forrest radili broadwayski musical Kismet 53. godine, prilagodili su njegovu glazbu tom musiclu i naveli su njega kao koautora, tako da je zahvaljujući tome Borodin posthumno čak dobio nagradu Tony 54. godine. Ono što je zanimljivo za ovu verziju koju ćemo čuti Tonya Bennetta, osim što je najpopularnija izvedba, dogodila se kao usluga ovim autorima, jer u vrijeme kada je taj broadwayski show trebao imati premijeru, njujorški su novinari imali štrajk, tako da su producenti bili očajni jer nisu mogli objavljivati reklame, niti su kritičari mogli pisati recenzije i strah ih je bilo da se neće prodati karte. Onda su zamolili Tonya Bennetta da snimi tu pjesmu i da na taj način zainteresira ljude za broadwayski musical Kismet. I on je to napravio, snimio je Stranger in Paradise kao uslugu njima i naravno dogodio se veliki hit. I u SAD-u je bio veliki hit, ali u Velikoj Britaniji čak prvi broj jedan hit za Tonya Bennetta i osigurala mu je mjesto na ljestvicama. Tako da nakon što je ta njegova verzija izašla i doživjela veliku popularnost, iste godine se čak 6 različitih verzija našlo na britanskim ljestvicama tijekom 1955. godine. 55. godine i tu su i Four Aces i Tony Martin i još brojni drugi, ali nekako Bennettova je ona definirajuća verzija te pjesme. Pa da ne duljim, ajmo uživati u Stranger in Paradise.

Slušali smo Stranger in Paradise u izvedbi Tonija Beneta, koji je to snimio iz usluge, tako da nevjerojatno ponekad treba napraviti uslugu, nikad ne znaš kako će to na kraju završiti, njemu se ispostavilo kao broj jedan hit. Nakon prekrasne Stranger in Paradise idemo na pjesmu koju mislim da apsolutno svi znaju u ovoj ili onoj verziji, i ona nije baš direktno klasična skladba, ali je tradicionalna napuljska pjesma O Sole Mio, i ona je doživjela svoje brojne obrade u pop kulturi. Možda znamo Elvisovu It's Now or Never ili mnoge druge, ali ono što ćemo danas čuti meni je zanimljiva, zove se There's No Tomorrow u izvedbi američkog pjevača Tony Martina. Objavljena je 1949. godine i postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Ostvarila je veliki uspjeh na američkim glazbenim ljestvicama i bila je toliko dominantna u to vrijeme, jer kad god bi neka pjesma doživjela veliku popularnost tih 30-ih, 40-ih, 50-ih, bila je praksa da se automatski pojave i konkurentne verzije, kao što smo imali slučaj u prethodnoj pjesmi Stranger in Paradise. Odmah su se pojavile izdavačke kuće koje su gurale svoje izvođače da naprave druge verzije, ali There's No Tomorrow je bila toliko dominantna te 49. godine da se jako dugo nije pojavila niti jedna verzija, ali ona je ipak inspirirala Elvisa Preslija da napravi svoju verziju. On je bio kralj rock'n'rolla i dok je služio vojsku u Njemačkoj, čuo je izvedbu Tonija Martina There's No Tomorrow i silno je bio opčinjen i htio je snimiti vlastitu verziju, tako da on je ostvario svoj mega hit 60. godine sa It's Now or Never. Pa ajmo čuti koja je to bila izvedba koja je inspirirala Preslija There's No Tomorrow.

predivna obrada O Sole Mio u izvedbi Tony Martina, There's No Tomorrow. Pitam se da li su autori kad su skladali tu napoljsku pjesmu O Sole Mio mogli uopće zamisliti kakav će ona status imati jednog dana. Tony Martin je bio izuzetan pjevač i mislim da je nekako nepravedno zanemaren u eteru, za razliku od našeg sljedećeg izvođača. On je možda jedan od najpoznatijih pjevača svih vremena, najkarizmatičnijih, imali smo ga već puno puta u emisiji, ali on uvijek nekako se nađe u raznim izvedbama ili originalnim pjesmama ili obradama. Ovo mu svakako nije jedna od najpopularnijih hitova, ali je skriven i dragulj i pokazuje da je on znao raditi i pjesme za svoju dušu, znao je prepoznati potencijal pjesme, ali se znao i potpisati kao autor, to je znao je napisati pjesmu. On je bio tu potpisan kao koautor glazbe i teksta, a to je Frank Sinatra i pjesma Take My Love. Ona nije postigla ogroman komercijalni uspjeh, ali je objavljena 50. godine u New Yorku i bila je inspirirana pjesmom, to jest melodijom skladatelja Johannesa Brahmsa iz njegove treće simfonije u F-duru. I zanimljivost u vezi te pjesme je upravo to da ne pamtimo baš Sinatru kao autora glazbe i teksta, nego prvenstveno kao vokalnog interpretatora i kao karizmatičnu figuru, ali on je ovo maestralno izveo i balada je jako, jako vjerna originalu. Melodija je prekrasna, osim te predivne melodije, aranžman je jako bogat i tu je bio orkestar sa sekcijom limenih i drvenih puhača, gudače, ritam sekciju i harfu i zbog toga je pjesma izrazito romantična, pitka i sanjiva. Tako da idemo poslušati Frank Sinatru u skrivenom dragulju Take My Love.

Bila je to Take My Love u izvedbi Frank Sinatra. Malo me podsjeća na No Other Love koju smo malo prije slušali u izvedbi Joe Stafford. To je jedna od onih laganih, lijepih, blago melankoličnih balada koje te jednostavno unesu u svoju atmosferu i opustiš se i natjeraju te baš na slušanje. Ja ju obožavam. I pomalo smo došli do kraja emisije. Za kraj sam ostavila nešto što je malo drugačije i pjesma je inspirirana opernom arijom iz opere La Bohème koju je skladao poznati Giacomo Puccini i to je bila Quando men vo, poznata arija koja se ima razne nazive, zove se i Muzetina koračnica ili Quando men vo. I iskreno nisam imala pojma da ju je obradila 1959. godine pjevačica i glumica Della Reese, ona je bila R&B pjevačica i odlučila je obraditi tu vrlo, vrlo pitku pjesmu predivne melodije koju je nazvala Don't You Know i to je nekako tekstopisac Bobby Worth je uzeo tu melodiju i napravio je R&B pop aranžman za Della Reese jer ona je bila R&B pjevačica koja je izrasla nekako iz gospel glazbe, tako da to je isto jedna neobična varijanta, klasična skladba u izvedbi R&B gospel pjevačice. Njoj je to bila velika uspješnica, bila je na prvom mjestu američke R&B ljestvice, prodana je više od milijun primjeraka, što je njoj donijelo prvu zlatnu ploču i zahvaljujući prekrasnoj vokalnoj izvedbi, ona je bila nominirana za Grammy u kategoriji najbolje ženske vokalne izvedbe. Tako da zahvaljujući jednoj adaptaciji operne arije doživjela je svjetski uspjeh i pjesma je bila mega hit jedno vrijeme. Iako ju ja do sad, moram priznati, nisam čula, znam Quando men vo i mislim da je prekrasna i svakako je bila super ideja da se tako nešto napravi. Tako da to sam pustila za sam kraj emisije. Nadam se da ste uživali u ovom presjeku po pjesama koje pokazuju da je klasična glazba od uvijek bila neiscrpna inspiracija i mislim da ono što je zajedničko svim ovim pjesmama koje smo čuli na playlisti, jer stvarno sam tražila i kopala i morala sam srezati nekako da imam neku koherentnu playlistu, mislim da je zajedničko svim skladbama prekrasna melodija. I to je ono što je esencija glazbe i Mozart je isto rekao da je esencija glazbe melodija. To je ono za što se uhvatiš i melodija je ta koja priča priču čak i ako nema teksta. Tako da nadam se da ste uživali, ja sam Tina Vukov, danas sam puštala glazbu za vas, sa mnom je u studiju Davor Margan, a glazbena urednica prije i poslije mene Ana Marija Ilić, a sad idemo uživati u Don't You Know.

oporavka te načinu na koji se neisciljene traume mogu prenositi iz jedne generacije u drugu. Susret je okupio članove kluba 138. brigade Hrvatske vojske Goranski risovi i njihove obitelji, a na panelu su sudjelovali riječki nadbiskup Mate Uzinić, pater Mijo Nikić, Šimo Đulić i naša današnja gošća Danijela Mihaljević, voditeljica programa psihosocijalne podrške u zajednici udruga proizišlih iz Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Posebno mjesto u razgovoru zauzela i tema ljubavi prema bližnjemu, ljubavi čiji izvor u Bogu koji ljubi čovjeka, ali i pitanja kako tu ljubav živjeti onda kada u sebi nosimo bol, rane, gubitke i iskustva koje nas još uvijek oblikuju. Moje ime je Helena Anušić, a razgovor donosimo nakon glazbenog broja.

0: I nakon ove krasne Džibonijeve pjesme Oprosti, vraćamo se temi naše emisije. S nama je Danijela Mihaljević, voditeljica programa psihosocijalne podrške u zajednici Udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Danijela, dobra večer i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobro večer, bolje vas našla.
0: U zajednici ste radili na ovom programu. Za početak, možemo li našim slušateljima približiti o kakvom programu se radi, što ste konkretno radili?
1: Pa da, mi smo tijekom 2025. i početkom 2026. godine organizirali 20 predavanja i radionica pod zajedničkim nazivom PTSP branitelji i njihove obitelji. Stručnjaci iz različitih područja su govorili o PTSP-u, o iskustvima supruga branitelja, odrasloj djeci branitelja, međugeneracijskom prijenosu traume, očuvanju mentalnog zdravlja i o razvoju otpornosti. Kroz te susrete možda smo najjasnije vidjeli koliko ljudima još uvijek nedostaje siguran prostor u kojem mogu govoriti bez srama, stigmatizacije i straha da neće biti shvaćeni. Ali vidjeli smo i ono nešto drugo, puno važnije, a to je koliko su važni zajedništvo, razgovor i međusobna podrška.
0: Ono što je važno spomenuti na susretu u Delnicama, taj sam susret nije imao ovu, da kažemo, jednu formalnu dimenziju, nego imao i onu duhovnu dimenziju.
1: Da, ja uistinu vjerujem da čovjekovu psihološku dobrobit nije moguće potpuno odvojiti od njegove potrebe za smislom, pripadanjem, radom, nadom i povezanošću s nečim što nadilazi njega samoga. Zato mi je posebno drago što smo o ovoj temi govorili upravo na duhovnom susretu u Delnicama.
0: Na panel rasprave na kojoj ste sudjelovali govorilo se o oprostu. Što za vas znači oporavak od traume? Vi sami imate osobno iskustvo gubitka supruga u Domovinskom ratu. Znači li taj oporavak od traume zaboraviti ono što se dogodilo ili naučiti živjeti s tim iskustvom, ali na drugačiji način?
1: Pa oporavak za mene ne znači zaboraviti. Neke stvari čovjek niti može, niti treba zaboraviti. Iskustvo kao takvo uvijek ostaje dio naše priče, ali ono uistinu ne mora određivati svaki naš odnos i našu reakciju ili odluku. Mi stvarno ne možemo promijeniti ono što se nama dogodilo, ali možemo mijenjati način na koji s tim danas živimo. Oporavak je proces i to ne smijemo zaboraviti. A kod mnogih ljudi traje dugo i toga uistinu trebamo biti svjesni.
0: I sada kad govorite da to ne može biti preko noći, nije to proces koji se može tek tako dogoditi, tu moramo spomenuti posebno važnu temu, a to je tema međugeneracijskog prijenosa traume. Na koji način se iskustvo roditelja pa iskustva ratnih generacija mogu prenijeti na njihovu djecu i unuke, čak i kada se o njima otvoreno ne govori?
1: Pa mislim da je upravo to važno razumjeti. Trauma se ne prenosi samo pričom. Djeca odrastaju uz naše načine reagiranja, strahove, šutnje, napetosti, način na koji pokazujemo emocije. Dijete možda ne zna šta se roditelju dogodilo i zašto, ali osjeća posljedice toga. Zato međugeneracijski prijenos traume nije pitanje krivnje roditelja. To isto treba naglasiti. Ljudi prenose ono što sami nisu imali priliku proraditi i otpustiti. To je jako važno za razumjeti.
0: Može li šutnja o nekoj preživljenoj traumi ponekad biti veći teret za obitelj od samog razgovora o onome što se dogodilo?
1: Može. Može, ali ne bih rekla ni da svatko mora govoriti, ni da postoji pravi trenutak za sve. Nekome je šutnja bila dugo način preživljavanja. Problem nastaje kada oko nekog iskustva nastane prostor koji svi osjećaju, a nitko ga ne smije dotaknuti. Vjerojatno ste i ko mala imali neke situacije doma kad ono ne smijemo ništa reći, ne smijemo ništa pitati, nešto se događa. Nije uvijek trauma u pitanju, ali obično takvi osjećaji kod djece rađaju, jel? Razgovor tada ne znači da čovjek treba ispričati svu svoju traumu. Ponekad je dovoljno reći, čuj, dogodilo mi se nešto teško i to je uistinu ostavilo posljedice na mene. Ja iz osobnog iskustva mogu reći da ljudima izgovaranje takve rečenice otvori put za suočavanje sa traumom i traženje pomoći. Htjela bih vam samo reći da je dr. Marčinko napisao jako lijepu knjigu o transgeneracijskoj traumi koju toplo preporučam. A pater Nikić i na ovom duhovnom susretu govorio također puno o traumi.
0: Mi ćemo našim slušateljima preporučiti, spomenuli ste pater Nikića, on na YouTube kanalu ima školu emocija, tako ćemo ju nazvati, da. Pa slobodno mogu uguglati YouTube pater Mijo Nikić, doista preporučamo kada govorimo o ovim temama da se i njega posluša, a bio je i rado slušani gost i na ovoj panel raspravi. A.

0: Razgovaramo s Danijelom Mihaljević, voditeljicom programa psihosocijalne podrške u zajednici udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Gospođo Mihaljević, kada govorimo o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, često govorimo o ljudima koji su prošli iznimno teška iskustva. I mi smo im neizmjerno zahvalni za sve ono što su doživjeli, pretrpjeli, i bez hrvatskih branitelja ne bismo ni imali danas našu domovinu. Što je njima danas nakon toliko godina možda najpotrebnije? Je li to razumijevanje, razgovor, stručna pomoć, duhovna potpora ili jednostavno osjećaj da nisu sami?
1: Pa ja bih rekla da su ljudi različiti, a samim tim trebaju i različite oblike podrške. Nekome je potrebna ta stručna pomoć, nekome razgovor, nekome duhovna potpora, a nekome čovjek koji će biti uz njega bez osuđivanja. Mislim da je to strašno važno da razumijemo, da je najvažnije da čovjek bude viđen i da shvaćen i da ne ostane sam sa svojim iskustvom. Zato je jako važno da podrška nije usmjerena samo na branitelje, nego i na njihove obitelji. Svi naši programi su bili vezani i za obitelji, ne samo za branitelja.
0: Što bismo evo u tom kontekstu poručili našim braniteljima i njihovim obiteljima kada prepoznaju, odnosno kada se odluče na taj trenutak da im je potrebna pomoć? Koja je procedura?
1: Pa, vrlo jednostavno, čovjek osjeti trenutak i vapi za pomoć, on će pomoć i potražiti. Ako je to kod nas, onda ga mi saslušamo i preusmjerimo stručnjacima koji taj posao mogu odraditi. Baš u kontekstu ovoga što smo rekli, da li je nekom potrebna duhovna pomoć ili stručna pomoć, ili mu samo treba razgovor i podrška u nekoj životnoj situaciji u kojoj se nalazi. Trauma čuči u svakome i kad će eksplodirati, mi to stvarno ne znamo.
0: Na susretu u Delnicama govorilo se i o ljubavi prema bližnjemu, u kojoj je izvor u Bogu koji ljubi. Kako ta spoznaja može pomoći čovjeku koji je ranjen, razočaran ili nosi neko drugo teško iskustvo?
1: Ja bih rekla da vjera ne briše ono što se dogodilo i ne znači da čovjek više neće osjećati bol. Vjera nam svima daje smisao, nadu i osjećaj da čovjek nije napušten u toj svojoj najvećoj ranjenosti. Ljubav prema bližnjemu tada postaje vrlo konkretna, biti uz nekoga, čuti ga, saslušati ga i što je najvažnije, ne odustati od njega. Mislim da je inače svakom pojedincu, nevezano da li je vezan za braniteljsku populaciju ili nije, važno da ima nekoga uz sebe ko neće od njega odustati i da će mu biti podrška. Mislim da je to najvažnije.
0: Jedna od teških tema kod trauma jest oprost. Imam pitanje evo koje mnoge znam mučiti zbog činjenice da poistovjećuju oprost i zaborav. Kako razlikovati oprost od zaborava i znači li oprost nužno i opravdanje onoga što nam je učinjeno?
1: Kratko, ne. Oprost ne znači da ono što se dogodilo nije strašno. Ali ne znači ni da ćemo opravdati osobu koja nam je nanijela zlo. Ne znači ni da s tom osobom moramo biti u dobrom odnosu. Ja bih oprost više promatrala kao proces u kojem čovjek pokušava da sebe oslobodi, da osloboditi svoj vlastiti život od toga da ga ta nepravda trajno određuje. Isto tako mislim da je jako važno ne nametati oprost čovjeku. Mislim, čovjek koji još uvijek nosi duboku ranu, to nametanje može izazvati još veći otpor. Po meni je oprost proces, to nije naredba. Svatko ima svoj tempo suočavanja, nekom treba više vremena, nekom manje. Kao vjernici trebamo moliti Boga da nam pomogne u suočavanju i prihvaćanju, sa velikim pouzdanjem da će on naći načina kako će doprijeti do nas.
0: Što biste poručili članovima obitelji koji prepoznaju da nose posljedice trauma svojih roditelja, ovdje govorimo o onom međugeneracijskom prijenosu trauma, ili djedova i baka, ali možda ne znaju kako tome razgovarati i kako prekinuti taj krug?
1: Pa možda da pokušaju razumjeti prije nego što osuđuju. Evo, tako bih to kratko rekla. Ali razumijevanje naših roditelja ne znači da mi moramo živjeti iste takve obrasce i da moramo koristiti ista ponašanja. Roditelji nam ne prenose samo traumu, oni nam prenose i sve ono što nam se sviđa kod njih. Volimo i poštujemo te svoje roditelje, ali odlučimo da ćemo sebi dati priliku napraviti drugačije. Razgovor, stručna pomoć i osvještavanje vlastitih reakcija i emocija mogu biti početak prekidanja tog kruga. To može biti početak, a kamo će nas to odvesti, to ćemo vidjeti. I možda je važno reći da Negdje sam tu rečenicu pročitala da ne možemo mi birati što smo naslijedili, ali sam sigurni da možemo utjecati na ono što ćemo prenijeti dalje. Ako osvijestimo kod sebe taj dio obrasca po kojem funkcioniramo, ako osvijestimo iz kojeg dijela sebe funkcioniramo i kako reagiramo i kako se ponašamo, onda ćemo možda nešto i promijeniti.
0: I na kraju, gospođo Mihaljević, s obzirom da je ovaj skup u Delnicama doista pobudio jedne pozitivne reakcije ljudi, izazvao veliko zanimanje, znači tako nešto je trebalo da se održi, namjeravate li nastaviti s takvim organizacijama?
1: Pa ja vjerujem da da, evo s obzirom da je ovo bila nekako i prva aktivnost javna pastoralnog odsjeka za pastoral za branitelje, ja nekako vjerujem da ćemo mi u budućnosti nastaviti s tim radom. Da li će uvijek biti tema trauma ili će biti neke druge rane koje nosimo sami sa sobom i trebamo ih raščišćavati, pa će nam dobro doći duhovna obnova ili će nam dobro doći neko predavanje vezano za to, ja sam uvjerena da ćemo s tim nastaviti. Veliki interes je pobudio kod ljudi preispitivanje onoga tko smo i gdje smo zapeli, da li možemo napraviti taj jedan iskorak dalje. Mislim da možemo i da trebamo osvještavati svoje traume, svoje rane, da trebamo o tome razgovarati. Ne moramo mi imati životne ispovijedi svaki put na svakom susretu, ali osvještavati i pričati, čitati, razgovarati, vidjeti kako je neko drugi riješio situaciju. Mislim da je to jedini put.
0: Gospođo Mihaljević, hvala vam na vašem vremenu, hvala vam na ovom razgovoru za kojega vjerujemo da će doprijeti do onih do kojih treba doprijeti i nadamo se evo da će sa tim susretima nastaviti i da ćemo čuti puno lijepih vijesti iz zajednice udruga Domovinskog rata naše županije. Hvala vam.
1: Hvala vama.

0: Zahvaljujemo Danijeli Mihaljević što je s nama podijelila svoja razmišljanja i iskustva i otvorila teme o kojima možda nije uvijek lako govoriti. Traume ne nastaju uvijek time što vrijeme prolazi. Ponekad je potrebno progovoriti, potražiti pomoć, pružiti ruku drugome i dopustiti da u proces ozdravljenja uđu i ljubav, vjera i nada. Duhovni susret branitelja i njihovih obitelji koji se održao u Delnicama podsjetio je upravo na važnost zajedništva. Na to da čovjek ne mora nositi svoje rane sam i da se iskustva koja su obilježila jednu generaciju mogu pretvoriti u prostor razumijevanja i ozdravljenja za generacije koje dolaze. Hvala vama, dragi slušatelji, što ste slušali naš razgovor. Emisiju je tonski uredio Luka Bešlić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Do nekog novog susreta, ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
1: Radio Rijeka

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme. DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

Radio Inca.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
3: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslije podne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skenirana.

0: Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
1: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
0: Darijana Filipović će biti jedina nova član predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke, triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
2: Kronika dana. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašne sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. Sada smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili s ovoga požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta koja smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
4: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim,

0: Zadaća SOA-e i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
1: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved poručuje.
2: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
1: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
3: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
4: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
5: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
4: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodomir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
5: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
6: Maksimalno zmenšuvate sitić Ukrajine.
4: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
7: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
3: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su za sad otkazale sve javne događaje na tom području.
7: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
8: Kronika dana.
3: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
9: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
10: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Borovju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Borovju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
9: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
11: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
9: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
3: Više od 7.000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
13: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
12: Bilo je puno mladih danas na rivi.
14: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić.
15: Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
16: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i svi je volimo najviše.
17: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
18: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakati, hoću se radovati životu.
12: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
19: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvesna, to je tako jedna divna energija.
12: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
20: Koristim priliku da kažem da grad Split je okrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
21: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi, potpora ženama, potrebitima.
12: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
22: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
12: Više od 7.000 ljudi danas je s Ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
7: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
0: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistričkome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
3: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
1: Sad je mlado staro.
2: Pa je mlado, najnovije.
23: Kastavci govore da imaju tri blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg. Mlado vino, okej, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju, ali malo ranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belice.
3: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
24: Puna prikolica paprike iz Ludbeškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
25: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ova je paprika u prvoj klasi.
24: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
26: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu radite i za sve kaj žene doma dilaju.
24: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
27: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike. Time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
24: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
27: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode i u tim zemljama. I logično je da postoji i trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
24: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbeški kraj.
25: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
24: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koji je proizvode.
3: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
4: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana u nogometnoj Ligi A, Lige Nacije. U tijeku su 4 utakmice, 15 minuta prije kraja u Solunu, Grčka, Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal, Norveška u Portu 1-1 i Wales, Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B, Kosovo, Austrija, konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska i Izrael isti rezultat. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti. Je, vi mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto. U 5 dana ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
4: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. Ivan Ušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
6: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti i što nam ostatak sezone nosi.
4: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadaja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraše protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malo nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među 5 još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
8: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7. Na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu. U četvrtak često i u unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati i umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
8: Kronika dana.
3: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
3: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
7: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
7: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

107. 104.7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Dopredsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno.

0: svojih interesa.
1: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obaviješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
2: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
4: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
6: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram. Bože moj, to je moj posao.
5: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
7: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
5: Sada je Bečirović došao.

0: 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke Relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
1: Vremenska prognoza.
2: Sa zapada postupan porast na oblake. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, obstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprema.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namjenje

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, obstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.